see someone special. Don't go to war with yourself.

0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandale i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det er jo et veldig alvorlig brudd det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politisk og på andre sätt. Så att det er jo, ja, det er veldig ubehagelig det som har hendt.
0: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken er at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor er forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen i mai og en ventet økning nå i juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig, og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak i Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet i sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen i dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer i kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen i St. Petersburg som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken, bombet Ukraina mål i og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Palestinernes FN-ambassadør Riyad Mansour ber USAs president Donald Trump hindre israelsk annektering av palestinske områder. Mansour sa i går at Trump har verktøyene til å stoppe statsminister Benjamin Netanyahu. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no. Nå
1: det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide.
3: Byggeren!
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrokker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
5: Dette Radio Bø.
6: Å, Gud fader! 79 trykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
7: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra byggen. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
1: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steike gode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokale utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær, skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride I juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 det registrert en nedgang I det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen I mai og en ventet økning nå I juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak I Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet I sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen I dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer I kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen I St. Petersburg som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken, bombet Ukraina mål I og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og Bygg.
0: Ildstedet.no
2: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
4: Bingo studio.
5: Hallo, bingo på 22.
4: Nei, nei, nei, vart det sånn?
5: Det ser sånn ut, ja.
4: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
5: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
4: Ja.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
1: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette Marit etter at hun i går var på Rikshospitalet i over 2,5 timer. Kronprins Håkon og prinsesse Ingrid Alexandra fulgte henne. Besøksgrunnlaget ikke kjent. NTB skriver at kronprinsessen forberedt på en mulig lungetransplantasjon. PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride i juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 det registrert en nedgang i det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen i mai og en ventet økning nå i juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig, og effekten merkes rundt fellesferien. SV lanserer i dag en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svakt stortingsvalg i fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene i arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem i mai måned. Det ble enighet i sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og Lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du i Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
1: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Det går mot overtid I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Fem partier har forhandlet siden 21. mai, og I dag går fristen for å bli enige ut. Ifølge NTB det ingenting som tyder på at partene legger frem en avtale I løpet av dagen. Flere kilder sier det tidligst blir klart på mandag. NAV har innkalt beredskapsgruppen etter at to store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Hvis arbeidsgiverne ikke får sendt avmeldinger I det nye systemet, kan det gi lengre saksbehandling hos NAV og påvirke utbetalinger. Skatteetaten dropper tvangsmulkt for mai til juli. Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette Marit etter at hun I går var på Rikshospitalet I over 2,5 timer. Kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra fulgte henne. Besøksgrunnlaget ikke kjent. NTB skriver at kronprinsessen forberedt på en mulig lungetransplantasjon. PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride I juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 det registrert en nedgang I det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. SV lanserer I dag en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svakt stortingsvalg I fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene I arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem I mai måned. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steike gode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggeren Eide, og feir 30 år med oss. Byggeren!
1: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Bingo-studio?
4: Hallo, bingo på 22.
3: Nei, vart det sånn?
4: Det ser sånn ut, ja.
3: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
4: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
3: Ja.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. For å være nærmere familien har prinsesse Ingrid Alexandra reist tilbake til Norge. Hun vil være på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo denne høsten. Prins Sverre Magnus skal studere i Europa fra høsten og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. En mann kjørt til sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Ordførere i Sarpsborg og Fredrikstad ber staten vurdere regler som kan gjøre det vanskeligere for innvandrere å flytte til enkelte kommuner fra andre steder. De viser til økende integreringsutfordringer og sosialhjelpsutgifter. Regjeringen sier at flere av forslagene er til vurdering. Det går mot overtid i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. 5 partier har forhandlet siden 21. mai, og i dag går fristen for å bli enige ut. Ifølge NTB er det ingenting som tyder på at partene legger fram en avtale i løpet av dagen. Flere kilder sier at det tidligst blir klart på mandag. NAV har innkalt beredskapsgruppen etter at 2 store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Hvis arbeidsgivere ikke får sendt avmeldinger i det nye systemet, kan det gi lengre saksbehandling hos NAV og påvirke utbetalinger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal. Du lytter nå til Radio B.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: On the beach ifra Chris Ria. Ja, akkurat nå så kunne det jo kanskje freste å ta seg en tur ned på stranda og bare ta seg et avkjølende bad for å, ja, hva skal jeg si, roe seg litt ned. Det har vært litt hektisk her like før sending denne fredagen, så vi har sprung mellom studio og et aggregat. Vi ble nemlig fri for strøm med i halv 11-tida. Og siste halvtime før vi skal på lufta, det er jo da alt skal liksom, ja, gjøres klart, og vi skal få alle brikkene på plass til vi går på lufta til dere lytter da. Men altså, i halv 11-tida så ble det veldig mørkt, så måtte vi finne ut om, er det bare på huset her? Så vi måtte jo snakke med kraftlaget, og de hadde ikke funnet ut at det var noe strømbrudd, men etter hvert så fikk vi snakket litt med naboer her, og da viste det seg at det var strømbrudd i området. Og det å lage radio uten strøm, det går ikke så veldig bra. Men så har vi aggregat, og så måtte vi få fyre opp det, og så ville ikke det være samarbeidsvillig de første takene, så vi fikk litt trening på å fyre opp aggregatet her. Men, kjære lyttere, hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Ø, denne fredag 5. juni med Ted Ivar Paulsen og Emily Holen i studio. Vi har strøm i studio akkurat nå, og så står aggregatet klart, så vi kan bare gå ut og forhåpentligvis bare dreie i snora et par ganger, så vil det være litt mer lett startet da. Vi må komme oss i gang. Dette er litt av det vi har på våres fredagsmeny. Vi skal høre at Kystverket vil prioritere Røst Fiskerihavn. Denne havna er krevende med innseilingen, og nå skal det utbedres med en kostnadsramme på 382 millioner kroner. Ordfører i Røst, Elisabeth Mikkelsen, hun skal vi ha med oss. Hun er svært glad for det som skal skje i Røst Fiskerihavn. Så har Vesterålskraft innkalt til pressekonferanse i dag, og det gjelder en prosess knyttet til Vesterålskraft Breiborn. Vi håper å få med oss administrerende direktør i Vesterålskraft, Halvard Pettersen, for å høre litt mer om hva som er på gang der. Så er det klart for løpsfest i Hadsel i helga. Det blir Arctic Run. Det går rykter om over 3000 deltakere til The Arctic Run på Stokmarknes. Vi skal direkte dit og få med oss han Tom Høgli, som er direktør i det som heter Arctic Sport. Det skal bli litt vær, det skal bli litt trafikk. Vi skal også høre at Straume skole i Bø, de ønsker velkommen til åpen dag i morgen lørdag. Det er litt sånn uvanlig å ha åpent på en lørdag på en skole, men det er jo sånn at skolen skal jo etter hvert stenges og rives, og en ny skole skal komme på plass, så det er en litt spesiell dag for Straume skole i morgen, når de ønsker velkommen til åpen dag. Har vi fått tid til å legge ut konkurranse i mørkret? Ja, det har vi faktisk. Vi hadde litt strøm noen minutter på batteri, så vi fikk fyra løs her med konkurranse. Skal vi se, bokstavsuppe 5. juni i 2026, der har vi den på plass. Det er 15 bokstaver, og hintet i dag det er pålegg. Pålegg altså, skal vi, ja, det er litt sånn hjelp på veien. Jeg ser at telefonene de virker bra, så da har nå de også fått strøm, og dere kommer gjennom på 7611 4050 for å svare på dagens bokstavsuppe-konkurranse. Eller du kan enkelt og greit sende løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og se på dagens bokstavsuppekonkurranse, og så skal vi komme tilbake til den på lufta etter hvert. Men vi gjør som vi bruker i starten av formiddagssendingen og se litt hva politiet har hatt å jobbe med i det siste. Politi og ambulanse rykket torsdag ettermiddag ut til en trafikkulykke på Sommarnesveien i Leinesfjord i Steigen. To biler og tre personer var involvert i ulykka. Alle kom seg ut av kjøretøyene på egen hånd, og det ble ikke meldt om alvorlige personskader. Begge bilene havna utfor veibanen. Ambulansepersonell undersøkte involverte på stedet. Politiets undersøkelser tyder på at den ene bilen kom over i motgående kjørefelt og kollidert med den andre bilen. Det er ikke mistanke om rus eller promillekjøring. Begge bilene fikk materielle skader, og politiet har opprettet sak. Førekortet til føreren som skal forårsake ulykka er beslaglagt. Politiet stanset torsdag kveld en bilfører i Narvik sentrum. Kontrollen visste at føreren ikke hadde gyldig førerkort for personbil klasse B. Politiet har opprettet sak for kjøring uten gyldig førerrett. Nødetatene rykket torsdag kveld ut til MNS-tangen i Narvik etter melding om brann i et kjøretøy. Da politiet og brannvesen kom fram, var slukningsarbeidet i gang. Det var ingen fare for at brann skulle spre seg til nærliggende boliger. To personer hadde pustet inn røyk og fikk helsetilsyn på stedet. Ifølge politiet startet brann etter arbeid med en vinkelsliper. Politiet har opprettet sak. Og det skjedde altså torsdag kveld ute på MNS-tangen i Narvik. Og så tar vi med at politiet kontrollerte fredag morgen en bilfører i Vestvågøy. Kontrollen førte til at føreren ble sikta for kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Vedkommende er anmeldt og førerkortet er midlertidig beslaglagt. Og politiet har opprettet sak.
1: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
2: Nå er det sommersalg på ovner og peiser.
1: Ildstedet.no.
3: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt

Og da skal vi over til værprognosene for denne fredag 5. juni. Nordland får i dag sørøstlig frisk bris opp i liten til stiv kuling utsatte plasser. Fra i kveld sør-vestlig frisk bris til liten kuling på kysten i sør. Oppholdsvær og perioder med sol. Fra i ettermiddag regn og regnbyger som brer seg fra sør. Kan hende med torden. Og Troms får i dag sørøstlig bris til frisk bris, oppholdsvær og lange perioder med sol. Tilskyende fra i ettermiddag, særlig i sør. I kveld regnbyger lengst sør. Kan hende med torden. Og så var det lørdagsværet i Nordland. Sørlig og sørvestlig bris, periodevis liten kuling utsatte plasser. Kortvarig stiv kuling langs kysten. Fra morgenen så skal det rose til sørvestlig bris. Natt til lørdag lett regn i nord og spredte regnbyger i sør. Fra lørdag morgen lett skyet fint vær. Så da kommer godværet tilbake igjen i løpet av lørdagen. Troms på lørdag, sørøstlig bris, liten kuling i fjellet natt til lørdag. Lørdag morgen kortvarig sørvestlig liten kuling langs kysten. Og så råder seg til bris fra varierende retning. Mykje lett skyet fint vær. Mulighet for enkelte byger på ettermiddagen og kveld. Uttrykt for tåke langs kysten i nord. Der har du været for i dag og for i morgen. Og det var altså nevnt litt om torden her. Kan hende noen tordenskrall både i Nordland og Troms utover dagen denne fredagen. Så går vi til temperaturen, og det er jo hyggelig lesning. Klokka 11 i dag, vi har notert Andenes med 20 grader, Bø i Vesterålen 17, Evenes Lufthavn 22, Narvik 21, Stokmarknes Lufthavn 19, Sortland 21, Rotvær i Lødingen 16 grader. Så har vi Svolvær Lufthavn Helle med 18. Vi går til Leknes Lufthavn med 20, Hamarøy Innhavet 21, og så har vi Myre i Øksnes med hele 23 grader. Godt og varmt på Myre denne fredagsformiddagen. Ja, som sagt så fikk vi et strømbrudd i våres lokaler en halv time før vi skulle på lufta, og det er da vi har de siste forberedelsene til våres formiddagssending. Så vi fikk jo ikke gjort klart så mye musikk på forhånd. Da må vi improvisere litt, så da ber vi datamaskinen om å hjelpe oss litt her og nå. Skal vi se hva som skjer? Oi, der kommer det en sang. Despacito. Ja, ikke så verst den. Vi kjører på.

0: Despacito.
1: Despacito var det, og det var kanskje mange av dere lyttere som fikk litt sånn sommerfølelse med de her tonene, så det ble jo en, et fint valg som vi fikk litt hjelp til den datasystemet vårt, så vel etter at vi ikke har fått satt opp den konkrete spillelista i dag på grunn av strømbruddet. Vi fikk like før vi skulle på lufta. Her fikk du Luis Fonsi, Daddy Yankee og han Justin Bieber, han var faktisk også med på denne versjonen.
2: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
1: Ja, da er det bare å trekke pusten, og så skal vi ta dere litt med ut i trafikken og se hvordan det står til der på en fredag. Vi startet med Riksvei 80, og det er B-ruta med MF Værøy på fergesambandet Bodø-Røst-Værøy-Moskenes, som er innstilt på grunn av tekniske årsaker. Følgende avganger er innstilt Værøy-Røst 11.15, Røst-Bodø klokka 13, Bodø-Røst klokka 17, Røst-Værøy 20.45 og Værøy-Moskenes klokka 22.30. Torghatten har hatt en del utfordringer på dette fergesambandet ja, de siste dagene, og i dag er det altså nok en gang beskjed om at fergesambandet Bodø-Røst Værøy Moskenes innstilt B-ruta på grunn av tekniske årsaker. Det pågår veiarbeid på E10 ved Gimsestrømmen bru i Vågan. Trafikken reguleres med lysregulering i begge retninger mellom klokka 8 og 16. Nødetatene kan passere ved behov. Arbeidet avsluttes i ettermiddag klokka 16. Det pågår rassikrings- og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland i Flakstad. Trafikken er regulert med et stengt kjørefelt, og veien kan bli stengt i perioder på opp til en time av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19. Utrykningskjøretøy kan passere eller etter kontakt med veitrafikksentralen. Veiarbeidet er planlagt å fortsette fram til den 30. juni. Bilister må beregne ekstra reisetid og følge anvisninger på stedet. Og det gjaldt altså fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland i Flakstad kommune. Det pågår veiarbeid på E6 over Kråkmofjellet mellom Sørfold og Hammarøy. Trafikken reguleres med lysregulering i begge retninger, og fartsgrensa er satt ned til 50 km i timen gjennom arbeidsområdet. Og dette arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19 og er planlagt å vare fram til den 30. juni. Bilister må regne med noe forsinkelse og oppfordres til å følge skilting og trafikkregulering på stedet. Og det var altså veiarbeid på E6 over Kråkmofjellet mellom Sørfold og Hammarøy. Det pågår veiarbeid i Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestågøy. Trafikken reguleres med manuell dirigering, og tunnelen er stengt i perioder. Det er satt opp følgende gjennomslepp. Mellom 6 og 9 og 15 og 17 så er det gjennomslepp i begge retninger etter dirigering på stedet. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp fra Leknes hver hele time og fra Napp hver halve time. I mellom klokka 23 og 06.00 så er det et nattlig gjennomslepp, og det er klokka 02.00. Altså kun et gjennomslepp på natta gjennom Nappstrømtunnelen fra 23 til 06.00, og det er 02.00. Ja, da var vi vel gjennom lista i denne omgang, men det kan jo dukke opp ting og tang i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, som våre lyttere bør få vite om. Tips oss gjerne på 76 11 40 50, eller tekstmelding til 41 45 40 50.
3: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12. til 13. juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12. til 13. juni.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær, skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: De heter Lyse Netter, er fra Lofoten, og låta Juni fikk du her i Radiobøs formiddagssending i det klokka tikka går mot 11:30. Vi nevnte her i starten av sendingen at Vesteråskraft har invitert til en pressekonferanse i dag. Det pågår akkurat i denne tida her, og det kommer litt informasjon nå fra denne pressekonferansen, og det er sånn at konsernstyret i Vesteråskraft AS har denne uka vedtatt å selge alle aksjene i datterselskapet Vesteråskraft Breiband til det nordnorske breibåndskonsernet Teneo AS, det skriver Vesterålskraft. Hva dette innebærer, og om det har noen betydning for deg som er kunde hos Vesterålskraft Breiband, det skal vi prøve å finne litt ut av etter hvert. Vi skal prøve å få innan Halvard Pettersen, som er direktør i Vesterålskraft, like etter nyheten klokka 12, for å få litt nytt rundt den saken. Ja, så er det sånn at Kystverket vil prioritere Røst Fiskerihavn. Havna har en krevende innseiling som nå skal utbedres, med en kostnadsramme på 382 millioner kroner. Da denne nyheten kom, så var det en ordfører i Røst kommune som ble svært glad. Hun sier det helt fantastisk, Røst-ordfører Elisabeth Michaelsen.
1: Det er jo selvfølgelig kjempeviktig. Det aller første jeg tenker er at ja, det er jammen på tide. For at det her har vi jobbet nå med i mange, mange år, og inne på Nasjonaltransportplan i mange år. Så vi er egentlig på overtid. Vi får ikke utvikle hverken næringsliv eller ha trygg innseiling for de nye fergene som kommer, om ikke vi får gjort det her nå. Så ja, det er på sin plass at det endelig ser ut at vi kommer i gang med arbeidet. Men også kjempebra jobbet av Kystverket, som virkelig har stått på i Lamas etter at de fikk ansvaret tilbake for det her området.
0: Hva slags utfordringer er det med denne innseilingen?
1: Nei, det er jo både trangt og det er grunt, og i forbindelse med de nye fergene så er det også, ja, vi må ha bort noen grunner som gjør at de har større manøvreringsområder. Men hovedutfordringen var i utgangspunktet dette med fiskerinæringen og de større båtene. Vi har snart ikke en havn, vi er jo en fiskerikommune, en av landets mest fiskeriavhengige kommuner, og havna våre er ikke lenger tilpasset de nye båtene som er ute på feltet og fisker. De tør ikke gå opp og ta seg, ikke det er flo, og de kommer seg ut på flo igjen, så det har vært kjempeutfordrende i lang tid. I tillegg så handler det også om samfunnssikkerhet og beredskap. Jeg vet ikke om dere husker at vi hadde storflo av Berit i 2011. Det var heldigvis godt vær da. Hadde det vært dårlig vær den dagen, så har alt av infrastruktur i havna våre røkket. Med de kjempealvorlige konsekvensene det har hatt. Så nå skal vi i tillegg til å mudre og spreng bort noen skjær og knauser, så skal vi også sette opp noen moller som vil skjerme indre havn hos oss. Som blir veldig bra å få på plass før en ny stormflod kommer med skikkelig uvær, for da er det, ja, det er ikke sagt at det går bra.
0: Så når dette er ferdig, den hverdagen for både fiskere og flere blir på en helt annen måte?
1: Ja, helt klart, og det blir et mye tryggere samfunn å bo i, og det blir tilrettelagt for at også vi skal kunne henge med i næringsutviklingen innenfor fiskeriene, og vi setter jo også opp en ny industrikai nå, vi har ikke hatt skikkelig industrikai, som også vil gi oss noen nye muligheter både for ny næring og reiseliv og andre typer fartøy som kan komme opp på det. Så det er egentlig bare for eksempel kun en fraktbåt som kan gå opp til oss nå, på jetteskyet, skulle jeg si. Så det har vært utfordrende, så det er mange ting som nå slår inn samtidig som gjør at det vil bli en helt annen verden for samfunnet fremover. Men det handler i utgangspunktet om næringsutvikling, men også veldig mye om samfunnssikkerhet og beredskap. Da.
0: Dere har ventet siden 2014. Hvorfor har det tatt så lang tid å få dette på plass?
1: Nei, det har vært veldig lett å få forståelse for at det her må gjøres, men så er nå politikken på det viset at det er nå de sittende politikerne som hver tid bestemmer, og så har man kanskje noen bedre kjennskap eller kjenne på at man skylder noen samfunn mer enn andre, og så blir det plutselig noen andre prosjekter som plutselig kommer frem for i rangen. Og så var det jo også det her med at ansvaret for fiskerihavnene plutselig havner hos fylkene utifra staten, og så var det noen fylker, jeg tror kanskje alle fylkene nord om Møre, nekta å påta seg ansvaret for fiskerihavnene. Så det var jo faktisk en 5-6 år hvor det var uavklart hvem som har ansvar om man bygger ned kystverket, og ingenting skjedde. Så når de nå endelig klarte å bli enige om at det faktisk var da staten skulle ha ansvar, så må man jo til å bygge opp kompetanse hos kystverket igjen. Og det er sånt tar tid. Men igjen, jeg må bare berømme kystverket som har skjønt alvoret i vår situasjon, og har stått på i lomme oss for at vi nå skal være kommet dit vi er. Så jeg må jo også si at vi skal jo derhen at vi skal vedta den endelige reguleringsplanen og analyse ute på høringen, og alt ser egentlig greit ut. Men så skal det mudre og dumpe søknad til statsforvalteren. Og det sies at det kan ta et år å få saksbehandlet. Så jeg håper at noen av statsforvalteren kanskje hører på det her, for det synes jeg faktisk er ganske urimelig. De skal ta så lang tid å få behandlet en mudre og dumpe søknad.
0: Ja, ting tar tid, men du ser frem når endelig dette arbeidet er gjort, men ja, hva tid er det lov å håpe at ting er på plass?
1: Nei, som sagt, det er jo mange elementer i det her også, da, for det, om noen vi får denne mudre- og dumpesøknaden behandlet sånn at vi er klar på neste år, og at vi får bevilgninger over statsbudsjettet, for det er jo den jobben vi må gjøre nå, sørge for at også bevilgninger over statsbudsjettet kommer til neste år. Så er det mange andre ting det her skal tilpasses. Du kan ikke begynne det her arbeidet i gytesesongen, i fiskerisesongen, ikke i fuglesesongen, ikke i og så videre og så videre, ikke når det er dårlig vær på høsten. Så jeg tror det blir helg i september kanskje går an å jobbe. Nei, jeg tuller egentlig, men det er veldig mange andre ting som også skal tas hensyn til. Så ja, kanskje høsten 2027, hvis vi er heldige.
0: Ja, du hørte ordfører i Røst kommune, Elisabeth Mikalsen. Vi skal kose oss med god musikk nå i Radio Bøs formiddagssending. Det er Rotløs som er klar her. Du skal få låta Rundt neste sving.

0: God musikken kommer fra Rotløs rundt neste sving. I dag så er det altså 5. juni. Jeg var nå og så litt grann hva som skjer rundt 5. juni, og det er faktisk verdens miljødag i dag, folkens. Dette er en av FNs viktigste merkedager for å fremme global bevissthet om natur og miljø. I tillegg så markeres den internasjonale dagen mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Dagens formål er å rette søkelyset mot den alvorlige trusselen sånn fiske utgjør for bærekraftig hav og matsikkerhet. Ja, det er litt om det som jeg har funnet ut om denne 5. juni. Vi skal inn i studio til deg, Emily. God dag, god dag.
1: Hei, Ted.
0: Jeg vet ikke det du skal snakke om nå. Er det tilknyttet dagen i dag, eller?
1: Det er det.
0: Det er det.
1: Men det har ikke noe med verdens miljødag å gjøre. Det har det ikke.
0: Nei, og du har ikke noe med feske heller å gjøre?
1: Nei, det har jeg heller ikke. Men det er visst veldig mye som skjer den 5. juni. Men jeg skal ta oss litt tilbake i tid,
0: ja. Ja.
1: Ja.
0: Fortell, fortell. Jeg er spent.
1: Ja. 5. juni i 1947 holdt USAs utenriksminister George T. Marshall en tale ved Harvard University som skulle fått stor betydning for Europas fremtid. I talen presenterte han ideen om en omfattende økonomisk hjelpeprogram for de europeiske landene som fortsatt slet med konsekvensene av 2. verdenskrig. Forslaget ble senere kjent som Marshall-planen. Da krigen tok slutt i 1945, lå store deler av Europa i ruiner. Byene var ødelagt av bombing, veier og jernbaner var skadet, og mange fabrikker hadde blitt lagt i grus. Millioner av mennesker manglet både arbeid, mat og bolig. I flere land var økonomien så svak at det var vanskelig å få samfunnet tilbake til normal drift. USA hadde kommet styrket ut av krigen og ønsket å bidra til Europa kom på fot igjen. Marshall mente at fred og stabilitet var avhengig av økonomisk framgang. Derfor foreslo han at USA skulle tilby omfattende økonomisk støtte til europeiske land som ønsket å samarbeide om gjenoppbyggingen. Planen ble satt i verk året etter, og mellom 1948 og 1952 mottok 16 europeiske land til sammen rundt 13 milliarder dollar i støtte. Pengene ble brukt til å bygge opp industri, jordbruk, transportnett og annen viktig infrastruktur. Hjelpen bidro til å få hjulene i gang igjen i land som Frankrike, Vest-Tyskland, Italia, Nederland og Storbritannia. Marshall-planen hadde også en politisk side. USA ønsket å hindre at kommunismen fikk fotfeste i krigsherjede land, der misnøye og fattigdom kunne skape grobunn for radikale bevegelser. Derfor ble planen en viktig del av en tidligere periode av den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen. De østeuropeiske landene fikk i utgangspunkt tilbud om å delta, men Sovjetunionen motsatte seg dette og hindret sine allierte å bli med. Historikere regner Marshall-planen som et av de mest vellykkede internasjonale hjelpeinnsatsene noensinne. Den bidro til rask økonomisk vekst, samarbeid mellom europeiske land og la grunnlag for den velstanden som preger store deler av Vesteuropa i tiårene etter krigen. Fra 1948 til 1951 mottok Norge omtrent 450 millioner dollar, vel 3 milliarder norske kroner den gang, noe som tilsvarte omtrent 13% av det norske bruttonasjonalproduktet i 1949. Støtten ble i hovedsak gitt som gaver. Mer enn 75 år senere ble Marshall-planen fortsatt trukket fram som et eksempel på hvordan internasjonalt samarbeid og økonomisk støtte kan bidra til gjenoppbygging, stabilitet og fred etter store konflikter.
0: Det var altså Marshall-planen, presentert 5. juni.
1: Ja, 1947. Denne
0: data, tilbake til 1947. Takk skal du ha, Emily. Har du noe konkurranse å by på snart?
1: Det har jeg.
0: Ja. Vil du si noe nå om det, eller holder du det hemmelig?
1: Det er 15 bokstaver.
0: Mm-hmm. Noe mer?
1: Det er en del, jeg tror det er både A, Ø og Y med, faktisk.
0: Oi, oi, oi. Da får jo jeg jo utfordring hvis jeg skal ta noe sånn her navn på det her.
1: Nei, det er ikke Ø. Det ikke er det ikke. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg sa det.
0: Men du har en Æ og en Y.
1: Æ har jeg med, og Y har jeg med.
0: Har du Y også med?
1: Ja.
0: Ok, skal jeg bare begynne å forberede meg. Kassa på gang her.
2: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, vi rocker oss inn I helga med Bon Jovi, Living on a Prayer. Det fredag, så snart det helg I hvert fall for en del av dere lyttere.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Og det ser ut så det kan bli en helg med mye godt vær, så det bare å komme seg ut og nyte. Og så skjer det jo veldig mye I Vesterålen her helga, da snakker jeg I hvert fall om Stokmarknes, der det løp, The Arctic Run. Vi skal jo dit I vår neste time. Men nå skal vi inn til deg igjen, Emily, og nå må jeg høre litt sånn, hva var det egentlig du ikke tenkte du hadde med I dag?
2: Det var jo en ø, men det har vi jo med. Det var å vi ikke har med.
0: Ja, du sikker?
2: Jeg sikker.
0: Ja,
2: ja. Okay. Det men til dere lyttere der ute, jeg går I sur noen ganger, jeg også.
0: Du vet, med strømbrud klokka 10:30 og svarte skjermer, så kan man bli litt overgjett.
2: Ja, det kan man bli.
0: Ja.
2: Men vi har I hvert fall et ord på 15 bokstaver I dag, skal jeg bare starte å presentere dem.
0: Ja da.
2: Ja. Vi begynner med R for Romeo, J for Juliet, Y for Yankee, S for Sierra, O for Oscar, Ø for Østen, Y for Yankee, R for Romeo, T for Tango, L for Lima, D for Delta, E for Echo, T for Tango, Æ for Ærlig og B for Bravo.
0: Ok, da skal jeg prøve å komme med noen guttenavn. Det blir sikkert litt kjedelig, for jeg gjentar meg at det blir de samme som dukker opp. Så da det R, Rikard selvfølgelig, og så det J, Jan, Y, der tar vi han Yngve, S, Sigurd, O, Ola, Ø, Øyvind, Y, Yngve, R, Rikard, T, Thor, L, Lars, D, David, E, Erik, T, Thor, og Æ, den jo så, ikke så veldig lett, så Ægir var vel et guttenavn, var ikke det vi var enige om her om dagen? Og så var det B, Bertil.
2: Det helt korrekt, Fred. Men neste gang så utfordringen å ikke bruke æger hvis det en æ.
0: Åja, du kommer dit. Ja, ok. Ja, det skal jeg begynne å forberede meg på til neste gang.
2: Men når dere har knøtet litt på disse bokstavene og tenkt litt og kommet frem til et ord, så ring meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Eller send sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet navnet og gjerne hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal jo deles ut I dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller tre tusjer. Ukespremien, det jo fredag, så den trekkes også I dag, og det en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12:15. Og hint I dag veldig enkelt og greit. Pålegg.
0: Du sa pålegg?
2: Pålegg, ja.
0: Ja. Hva slags forhold har du til dette type pålegg?
2: Ja. Elsker det.
0: Ja. Samme her.
2: Ja.
0: Tikker det. Gode saker. Ja, men, nei, men da må de bare regne sin tekstmelding. Du har åpnet inn her nå. Så,
2: ja, det har jeg.
0: Ja. Ring og Emily, hun klar. 7611 4050 eller sms med løsningsordet navnet og hvor du bor. Tell 41 45 40 50. Og husk du finner konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø.
1: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du I Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel I butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
3: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud- og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag I Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
4: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet. Du lytter nå til Radio
0: Bø. Straume skole i Bø, de ønsker velkommen til åpen dag i morgen, lørdag. Vi har med oss Alice Ramberg Eriksen, som er rektor på Straume skole. God dag til deg, Alice.
5: God dag, god dag.
0: Hva er det som skal skje på skolen deres i morgen på en lørdag?
5: Ja, du skjønner at vi skal jo legges ned til høsten. Og så har vi mange fine ting som vi tenker at vi ikke skal ta med oss videre når vi skal flytte over til Eide. Så da skal vi ha åpen dag, og så skal vi selge litt plansjer og litt sløydutstyr og litt bøker og sånt. Og så kan folk få mulighet til å komme innom skolen og se her en siste gang før den skal rives etter hvert. For så den mens den endrer er i drift.
0: Fortell litt mer om hvordan dere legger opp dagen.
5: Nei, vi starter klokka 11, og så er vi åpne til klokka 2, og så kan folk komme innom og ta seg en kopp kaffe og litt kake, og vandre rundt på skolen og se, og kanskje kjøpe noe, og se på gamle bilder og andre liksom, gamle skoletinger som vi har lettet frem, så vi også skal stille ut.
0: Hvordan er det å forberede noe sånn og tenke på at skolen blir borte?
5: Det er jo ganske emosjonelt, og det er det jo. Men så vet vi jo at vi har noe fremover, så vi gleder oss veldig til, nemlig ny skole. Så vi er innstilt på det, og jo, men det er klart, man er glad i bygget, man er glad i området, men man skal heldigvis ha med seg både personal og unger videre, så det hjelper godt på.
0: Da er det bare å ta turen inn om Straume skole, åpen dag, og du sa dere startet klokka?
5: Vi åpner klokka 11, og så har vi åpent frem til klokka 2. Så alle er hjertelig velkommen innom.
0: Ja, vi sier takk til Alice Ramberg Eriksen, rektor ved Straume skole. Her er The Bellamy Brothers på Radio Bø.

0: Ja, de tonene kommer fra The Bellamy Brothers, så I Need More of You. Det blir straks nyheter på kanalen, men glem du ikke våres konkurransebokstav. Supp Tusla går her I bakgrunnen fram til klokka blir kvart over tolv. Vi skal se litt på de her bokstavene, sånn at du kan gi deg med nå det siste kvarteret. 15 bokstaver, hulter til bulter, og de som følger R-J-I-S-O-Ø Y-R-T-L-D-E-T-E-B. Og I dag så hintet pålegg. Ja, litt hjelp på veien til løsningsordet. Pålegg altså. Ja, vet du hva Emily tenker på der? Ring opp på 76 11 40 50 76 11 40 50 eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Vi skal dele ut et gavekort og så blir det også en pakke med flakslåd som deles ut siden det fredag I dag. Så det bare å henge med.
1: Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser heter det I pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. For å være nærmere familien har prinsesse Ingrid Alexandra reist tilbake til Norge. Hun vil være på utveksling fra Universitetet I Sydney til Universitetet I Oslo denne høsten. Prins Sverre Magnus skal studere I Europa fra høsten og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika I Trøndelag I natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer I slutten av 20-årene I Rogaland tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. En mann kjørt til sykehus etter å ha falt ned tre etasjer I en heissjakt I Bergen sentrum I dag. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann I 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget uavklart. Ordførere I Sarpsborg og Fredrikstad ber staten vurdere regler som kan gjøre det vanskeligere for innvandrere å flytte til enkelte kommuner fra andre steder. De viser til økende integreringsutfordringer og sosialhjelpsutgifter. Regjeringen sier at flere av forslagene til vurdering. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal. Du lytter nå til Radio
2: Bø. Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
3: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Klondike med Julie, og da kan Ted og Emily si velkommen tilbake til oss i formiddagsstudio. Vi kjører i gang med en siste time fram til klokka 13.00. I dag så ble det kjent at konsernstyret i Vesterås Kraft AS har denne uka vedtatt å selge alle aksjene i datterselskapet Vesterås Kraft Breiband til det nordnorske breibåndskonsernet Teneo AS, det skriver Vesterås Kraft. Det er en sak vi skal komme tilbake til. Vi skal ha med oss direktør i Vesterås Kraft, Halvard Pettersen, om noen få minutter. Så skal vi til The Arctic Run, som går av stabelen på Stokmarknes i morgen lørdag. Det blir helg med futt og fart, mange som skal ut på dette, både heil- og halvmaraton blant annet. Startet vel litt forberedelser i dag, og så går det slag i slag hele helga. Det går rykter om over 3000 deltaker. Vi kommer tilbake til The Arctic Run litt senere i dagens sending. Så har vi jo litt vær å snakke om også.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Det blir sørøstlig frisk bris opp i liten kuling til stiv kuling utsatte plasser. Fra i kveld sørvestlig frisk bris til liten kuling på kysten i sør. Det blir oppholdsvær og perioder med sol. Fra i ettermiddag regn og regnbyger som brer seg fra sør, kan hende med torden. Troms får sørøstlig bris til frisk bris, oppholdsvær og lange perioder med sol. Tilskyende fra i ettermiddag, særlig i sør. I kveld regnbyger lengst sør og kan hende med torden. Så det kan komme noen tordenskrall både i Nordland og Troms utover ettermiddagen og kvelden. Fine temperaturer klokka 11 i dag. Andenes 20 grader, Bø i Vesterålen 17, Evenes Lufthavn 22, Narvik 21, Stokmarknes Lufthavn 19, Sortland 21, Rotvær Lødingen 16, Svolvær Lufthavn Helle 18, Leknes Lufthavn 20, Hamarøy Innhavet 21 og Myre i Øksnes hadde klokka 11 i dag hele 23 grader.
2: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakkekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. juni.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
5: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Min trio ifra Bodø og låta Helt vilt. Ja, i dag så hadde altså Vesterås Kraft invitert til en pressekonferanse, og det handler om salg av Vesterås Kraft Breiband. Emily, vi skal inn i studio til deg, du har mer om den saken.
1: Ja, for som du sa, Ted, så var det pressekonferanse i dag klokken 11.15, og det var tilknyttet et salg til Tenio, og med oss nå har vi administrerende direktør i Vesterås Kraft AS, Halvard Pettersen. God formiddag.
2: God formiddag.
1: Kan du fortelle litt om pressekonferansen og hva som kom fram? Pettersen, god formiddag.
2: God formiddag.
1: Kan du fortelle litt om pressekonferansen og hva som kom fram, Halvard?
2: Ja, kort fortalt så var

0: I behovet for å fortelle om prosessen, så ønsker vi å berolige både kunder og øvrige interessenter I regionen om at vi har funnet løsninger som både kjøper og selger fornøyd med. Kundene får ingen endringer, de har det forholdet seg til det samme selskapet, altså Vestås Kraft Breiman, og får de samme produktene og tjenestene som før. Men Vestås Kraft Breiman får da en eier som gjør at ansatte I Vestås Kraft Breiman blir en del av et større lag som Teneo etter hvert er blitt.
1: Ja, kommer dette her til å påvirke noen arbeidsplasser eller noe sånt?
0: Ikke I negativ forstand. Alle ansatte på Vestås Kraft Breiman blir med videre, inkludert ledelsen, og så sier den nye eieren at de kommer til å legge til rette for at det flere enn I dag som kommer til å ha arbeidssted på Sortland. Det vil jo også være viktig I vår vurdering som til slutt endte opp med da at Teneo kjøpte aksjene som vi hadde I Breibandsselskapet. Så summa summarum, vi mener vi har fått en god og riktig og industriell eier til Vestås Kraft Breiman for å ta selskapet videre som en del av et større lag som vil være at de blir en del av Teneo-familien.
1: Og så nevnte du at for kundene så blir det ingen forskjell, de vil ha samme innhold og produkter som de har nå. Gjelder dette også fram I tid, eller det bare I en overgangsfase?
0: Det gjelder I flere år fram I tid. Hva som skjer I fram I tid, det vanskelig å si. Fordi at hvordan verden vil se ut om 2, 3, 4, 5 år vanskelig for oss å spå. Og det tror jeg også faktisk den nye eieren vil ha problemer med å fortelle nøyaktig hvordan verden vil se ut om en del år fram I tid. Men jeg kan fortelle at I overskuelig fremtid og flere år fremover så kommer det til å være de samme folkene, samme produkter, de samme tjenestene og ingen opplevd forskjell for kundene.
1: Mm. Og så avtalen ble jo signert I dag formiddag. Hvordan har prosessen vært?
0: Det har for oss som selger så det vært en langvarig prosess. Det har vært offentlig kjent over lang tid at vi har vurdert å selge dette selskapet. Det krever veldig mye arbeid fra organisasjonens side, og det skal jeg ikke legge skjul på at det har vært på noen få skuldre. Det har vært mye å bære I jeg vil si, nesten det siste halve året, drøye halve året. Så dette avslutningen på en svært lang og arbeidskrevende prosess, men dette selskapet har ordning og reda I sine systemer og dokumentasjon, så dette har vært en relativt takknemlig oppgave å legge til rette for sånn at en potensiell kjøper kunne få sett oss best mulig kortene som lagt grunnlaget for den interessen som vi har opplevd og at de respektive interessentene har fått gjort et godt beslutningsgrunnlag når de har lagt inn de endelige budene.
1: Så hvis vi skal bare oppsummere dette her litt kort så kommer ikke vi som kunder til å merke noe særlig forskjell?
0: Kunder vil ikke merke noe forskjell. De ringer de samme telefonnumrene, de opprettholder den samme e-postadressen som de har. De vil ha de samme produktene, og det vil være hovedbudskapet I dag. Og vi som, jeg mener, venn meg til å si, tidligere har stor tro på at Vestås Kraft Breiman har fått en ny eier som vil ta utviklingen av breibåndsselskapet videre.
1: Og så må jeg bare spørre om, kommer det til å merkes på pris?
0: Ingen forskjell på pris, og hva som igjen, fremtiden vanskelig å spå om, men det ingen umiddelbare forskjeller på pris eller omfang av tjenester eller type tjenester. Det vil være alt I boks som innholdsleverandør I flere år fremover I tid.
1: Halvard Pettersen, administrerende direktør I Vesterålens Kraft AS, tusen takk for at du var med oss her I Radio Bø.
0: Takk for det, og ha en fortsatt god dag.
1: Takk det samme.

0: Det var den svenska artisten Robin och Hang With Me. Då är det så att vi ska lite ut i trafiken och så ska vi rätt över till en konkurrensvinnare som är på linje och klar till att vara med oss strax.
1: Trafikmeldingen sponsras av Hertz Lofoten och Trafikskolan Lofoten, avdelning Leknes och Svolvær.
0: Ja, Torghatt Nord har utfordringer på fergesamband med Bodø Røstvære i Moskenes i dag. Det gjelder Riksvei 80 og det ber ut av det snakk om det er følgende avganger som er innstilt. Vær i Røst 11.15, Røst Bodø klokka 13, Bodø Røst 17 og Røst Være 20.45, Vær i Moskenes 22.30. Vi skal komme litt tilbake til Torghatten og situasjonen der når det gjelder fergesamband og gi dere lite oppdatering før vi går av lufta i dag. Vi tar oversikten litt videre her, nå til E10 ved beklager det. Det var noe som sette seg litt på i halsen. Vi prøver igjen. E10 ved Gimsøstrømmen bru i Vågan. Trafikken reguleres med lysregulering i begge retninger mellom klokka 8 og 16. Nødetatene kan passere ved behov, og arbeidet avsluttes i dag, fredag 5. juni klokka 16.00. Det var altså veiarbeid på E10 ved Gimsøstrømmen bru i Vågan. Det pågår rassikrings- og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland i Flakstad. Trafikken er regulert med et stengt kjørefelt, og veien kan bli stengt i perioder på opptil en time av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Veiarbeidet er planlagt å fortsette frem til 30. juni. Bilister må beregne ekstra reisetid og følge anvisninger på stedet. Og det pågår veiarbeid på E6 over Kråkmofjellet mellom Sørfold og Hammarøy. Trafikken reguleres med lysregulering i begge retninger, og fartsgrensa er satt ned til 50 km i timen gjennom arbeidsområdet. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19 og er planlagt å vare frem til 30. juni. Bilister må regne med noe forsinkelse og oppfordres til å følge skilting og trafikkregulering på stedet. Og det pågår veiarbeid i Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestågøy. Trafikken reguleres med manuell dirigering, og tunnelen er stengt i perioder. Så er det satt opp følgende gjennomslepp. Mellom klokka 6 og 9 og 15 og 17 så er det gjennomslepp i begge retninger etter dirigering på stedet. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp fra Leknes hver hele time og fra Napp hver halve time. Og fra 23 til 06.00 så er det nattlig gjennomslepp, og da er det kun klokka 02.00. Og det var altså E10 mellom Flakstad og Vestågøy, Nappstrømtunnelen. Det handler om der. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, så ring oss på 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, vi skal straks få med oss en konkurransedeltager. Vi driver på å ringe opp akkurat nå, så skal vi få vedkommende på lufta. Hva var det vi hadde på gang i dag? Jo, det var jo 15 bokstaver, og hintet, det var jo pålegg. 15 bokstaver og pålegg. Da ser jeg at Emily sitter i telefonen og gjør de siste forberedelsene før vi skal få en person på lufta. Her går det litt fort i svingene i dag, Emily.
2: Ja, jeg la på i sted, ja. Uffa meg.
0: Ja.
2: Hun tok telefonen kjapt da.
0: Vi har en lytter med oss.
2: Vi har det, og i dag så var det nummer 28 som ble trekt ut, og da skal vi en tur til Leknes til hun, Lill Grete Tennes Johansen. God formiddag.
0: Vi trodde vi hadde, men det er ikke du som har lagt på. Jeg tror det skjer et eller annet med linja her.
2: Nå er det ikke jeg som har lagt på. Skal jeg prøve å ringe på nytt?
0: Prøv å ringe på nytt. Vi vet vi skal til Leknes, til hun Lill Grete Tennes Johansen, men vi sliter litt med at linja går ned her. Det har vi jo opplevd en gang før, og da fikk vi jo sånn...
2: Vi prøver det på nytt.
0: Noen få sekunder med samtale. Nå hører vi at hun... Prøv å ringe. Skal vi se, Lill Grete, nå har vi deg der.
3: Ja, nå har du meg her.
0: Vi er veldig usikre hvor lenge vi får prate med deg før linja går ned, for et eller annet så skjer det.
3: Ja, nei, jeg tror jo ikke hun vil prate med meg.
0: Vi gjør et forsøk.
2: Ja.
0: Vi på Leknes, vi så Lill Grete Tennes Johansen. God dag, sier vi.
3: God dag, god dag, god dag.
2: Hvordan står det til i Leknes?
3: Det går bare fint her. Nå det overskyet og 21 grader her, men det litt sol av og til, så det her skal vi ikke klage på.
2: Nei, absolutt ikke, Lill. Har du noen store planer for i dag?
3: Nei, skal du gå ut og slå litt grann gress, og utenom det så tror jeg ikke sånn det veldig stor. Ja, skal du vaske litt grann også.
2: Ja, det må gjøres.
3: Ja.
2: Ja.
3: Så utenom det så det jo ikke noe sånn der på tapeten, skulle jeg til å si.
2: Men det lov å ta oss og slappe av en dag i varmen også.
3: Jo da.
2: Ja, det lov.
3: Ja, da vi må jo bare nyte været når vi har det. Jeg synes det fint å være ute og høre på fuglekvitter og ja, jeg sitter faktisk ute nå og prater med dere.
2: Å, så koselig.
3: Ja.
2: Ja, har du suttet ute og hørt på radiosendingen også?
3: Nei, ja, jeg har, har vært litt inne og litt ute også, det her vårt.
2: Ja.
3: Ja.
0: Du, hva er det slags fugler som kvitter til deg der ute?
3: Nei, her har vi både, vi har alt her oppi. Det både gjøk, og så har vi due.
2: Mhm.
3: Ja, så er det noen sånne småfugler, hva de nå heter, ja, det jeg ikke sikker på, men det masse i tatt. Dompap er det nå også.
2: Ja.
0: Og gråspurven og hva de nå er.
3: Ja da. Så det, en sier gul.
0: Okay.
3: Den har gul på.
2: Oh, ja.
3: Jeg vet ikke hva det er for noe. Jeg så den i går.
2: Det må ikke spørre meg. Jeg ikke fugleekspert, Lill.
3: Og så våkna jeg i natt. Jeg var oppe når klokka var 10, vet ikke. Og så gikk jeg i vinduet og kikket, for det var akkurat sånn, bare... Men jeg gikk bare både over til vinduet og kikket. Der stod det 3 store elger og kikket rett opp på vinduet på meg. Ja. Ja da.
0: Vart du skremt?
3: Nei, det ble ikke skremt, men jeg tenkte bare om de kom opp til oss, at de kom opp på plan, for de var liksom nedfør oss i stod og spist på noe tre.
2: Ja, riktig.
3: Ja. Nei, det veldig mye elg her. Det er det.
2: Ja, var det store elg?
3: Ja, det var stor. 3 stykker.
2: 2 stykker, ja. Ja. Ja, det kan du se. Det er noen som følger med deg på natta, Lill Grete.
3: Ja. Vi observerte uansett.
0: Ja. Var det 2 eller 3, sa du?
3: Nei, det var 3.
0: 3 stykker, ja.
3: Ja, så jeg måtte jo bare skynde meg opp og ta telefonen og ta en snap.
2: Ja, det er viktig.
0: Få det dokumentert.
3: Ja, få det dokumentert, det er helt sant. Ja.
2: Jeg hadde nok gjort akkurat det samme, hentet telefonen og sendt ut en snap.
3: Ja.
0: Klokka 2:30 på natta.
2: Ja, det hadde jeg
3: gjort. Nei, men jeg sendte ikke før klokka 7:10 i morges. Du måtte jo tro at jeg var oppe hele natta.
2: Ja, det jo forskjellen på oss. Jeg hadde sendt den klokka 3.
3: Ja da, nei da.
2: Ja.
0: Vi skal gå over til konkurransen i dag, det er derfor vi har ringt deg.
3: Ja. Det har vært så mye, så jordbærsyltetøy.
2: Ja, det helt korrekt, og da skal du få en fanfare for den.
3: Tusen hjertelig takk.
2: Ja, du glad i jordbærsyltetøy?
3: Ja.
2: Ja.
3: Jeg har jo fått diabetes, men jeg må jo spise syltetøy likevel.
2: Ja, så kan man jo spise sånne lett syltetøy.
3: Ja da, ja da.
2: Men det er ikke sant, like godt.
3: Neida. Nei. Men av og til så må jeg unn meg litt.
2: Det er viktig. Jeg er også veldig glad i jordbærsyltetøy.
3: Ja.
2: Og så har du kunnet velge deg ut en premie, og da ville du ha...
3: En bingo-blokk.
2: En bingo-blokk, og den skal vi sende helt til Leknes, vet du.
3: Ja,
2: jeg skal sende den går i dag, så forhåpentlig så får du den til neste mandag.
3: Ja. Nei, men det blir kjempefint.
2: Ja, og så må du ha en riktig fin dag i varmen, og nyt helga.
3: Ja, det samme til dere også.
2: Tusen takk.
3: Ha det bra.
2: Ha det bra.
3: Ha det.
0: Ja, da har vi vært på Leknes, og så Lill Grete Tennes Johansen. Og så er det Kim Carnes, Kim Carnes, Bette Davis Ice, får du her på Radio Bø.

0: Best of Davis Ice fra Kim Karnes her I Radio Bø. Straks 6:06. Vi skal over til Bø og Malnes menighet som invitert til gudstjeneste med nattverd. Nå på søndag 7. juni klokka 11 I Bø kirke. Forretter det Jøa Kristine Ånderå. Etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe. Hjertelig velkommen. Det var altså gudstjeneste med nattverd. Nå på søndag 7. juni klokka 11 I Bø kirke.
1: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
2: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
1: Ildstedet.no
3: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
0: Det på Stokmarknes, det skjer I helga, da det klart for The Arctic Run, og det går rykter om over 3000 deltakere. Vi skal ha med oss Tom Høgli, direktør I Arctic Sport, etter Katrine and the Waves, Walking on Sunshine.

0: The Hooters 500 Miles var det. Det er litt fergesamband som sliter i dag. Vi skal inn i studio til deg, Emily. Vi ser både Svolvær, Skrova, Skutvik, vi har Refsnes, Flesnes, og vi har Bodø, Røst, Vær i Moskenes. Der er det røde alarmer, for å si det sånn, fra Torghatten.
1: Absolutt.
0: Jeg kan jo starte med Refsnes, Flesnes. Der ble det meldt om innstilt på grunn av tekniske årsaker. Og det gjelder inntil videre, og det var fra og med avgangen klokka 11 i dag. Refsnes, Flesnes altså innstilt inntil videre, og det gjelder hele ruta, og det er tekniske årsaker. Så har du sett litt på, vi skal til Lofoten nå.
1: Ja, vi skal til Svolvær. Skrova Skutvik, den er også på grunn av akutt mannskapsmangel på grunn av sykdom, så innstilles masse avganger i dag. Fra klokken 17.10 fra Svolvær, og så har vi da, ja, det er det, fra klokka 17.10.
0: Ja, da er det resten av dagen, ser
1: det
0: ut her.
1: Ja, det er resten av dagen. Avgangene er innstilt, det er rødt over hele.
0: Ja, det var altså Svolvær, Skrova, Skutvik, avvik fra rutetid, og det var manglende bemanning.
1: Ja, på grunn av akutt sykdom. Og så skal vi fortsatt holde oss i Lofoten, holdt jeg på å si. For Bodø, Røst, Værøy, Moskenesferja, den er også innstilt i dag på grunn av tekniske problemer, men den vil gå som normalt fra klokka 17, står det. Men de som skal ta ferien nå klokka 13, de må vente. For den går ikke klokka 13 i dag. Neste ferie fra Bodø til Røst går klokka 17.
0: Og så er det videre avganger. Hvis det ikke skjer noe, så har vi Røst Værøy 20.45 og Værøy Moskenes 22.30.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Det er dårlig i ferietrafikken i dag.
0: Ja, det er litt både tekniske ting og bemanning som gjør dette her. Men da tror jeg vi har fått oppdatert lytterne litt, tror du ikke det?
1: Jo, det tror jeg.
0: Og da skal vi ha litt av dette.
2: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du i Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
3: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
4: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
5: Du lytter nå til Radio
0: Bø. Ja, det gjør du, og vi skal begynne å runde av. Men før vi gjør det, så har vi jo en liten premie på lur, som en sånn ukespremie som vi må dele ut på konkurransen vår.
1: Det har vi, og den er jo for alle som har ringt eller sendt inn meldinger hele uka. Og i dag så skulle jeg trekke fra mandag, for jeg tok sånn random og tok 1-5, og da ble det 1. Og da ble det Toril Johansen fra Bø, som var nummer 16 på mandag, som får en pakke med flakslodd. Gratulerer!
0: Ja, gratulerer med den. Det nærmer seg helg, Emily, og selv om vi ikke får de like høye temperaturene i løpet av helgen som vi hadde i går, så blir det fint. Har du noen store planer?
1: Nei. Jeg skal jobbe litt.
0: Ja, du skal jobbe litt. Det, ja. Det skal faktisk jeg også.
1: Det skal du også, ja. Ja. Ja, jeg har litt jobb å gjøre i helgen, men søndagen så tenkte jeg ta meg store deler av dagen fri i hvert fall. Og da skal jeg forhåpentligvis sitte på terrassen og nyte varmen. Det trenger ikke å være sol, men så lenge det varmt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skal jeg ikke se hva du får?
1: Det kan du gjerne. Jeg må ikke ødelegge helgekleden min.
0: Ja, det er sånn. Nå går jeg inn på Bø her. Skal vi se. Skal vi se. Nordland. Bø. Søndag. Jo. Det ikke umulig.
1: Det ikke umulig, nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det Skal du ta det på formiddagen eller på ettermiddagen?
1: Det blir vel på formiddagen.
0: Ja, jeg vil anbefale ettermiddagen.
1: Du, ja, ok.
0: Sånn i femtida.
1: Sånn i femtida, ja.
0: For da titter sola opp bak skyene og 17 grader.
1: Ja, men så bra. Men da får jeg bruke formiddagen til å gå med en tur, da.
0: Ja, det kan vi gjøre. Ja. Ja. Det var litt sånn varslet for Bø på søndag.
1: Ja.
0: Jeg var jo inne og kikket siden det er Arctic Run, hvordan det blir i morgen for de som skal renne både halvmaraton og full pakke, så er det 16 grader, og det skulle vel være perfekt temperatur for de som skal ut og ja, på løp. Ja,
1: for det er jo ikke deilig å løpe i, så snakker jeg som løper så mye.
0: Av erfaring. Når du var ute og sprang hele maraton i 30 grader. Det er den du skal fortelle om.
1: Jeg vil ikke tro at det er deilig å løpe i 30 varmegrader, eller i 25 varmegrader.
0: Nei. Nei, det er ikke noe særlig. Så jeg tror det blir passelig i morgen for de som skal ut og være med på Arctic Run. Og da er det sånn, vi nevnte at vi skal på jobb. Du skal besøke Strømme skole i morgen.
1: Det skal jeg.
0: I forbindelse med at de har åpen dag, og at Strømme skole, den skal jo...
1: Snart historie. Ja.
0: Og jeg skal fare til Hadseløya og få med meg litt av Arctic Run. Og så får jo lytterne servert noe av dette på lufta på...
1: Mandag.
0: På mandag, ja. Og så... kommer jeg på nå noe viktig. Nå skal vi se. Finnmarken.
1: Finnmarken, ja.
0: Ja. Det må vi ikke glemme.
1: Nei, det skjer jo på mandag.
0: Ja, og nå skal jeg bare få fram litt om Finnmarken sånn i full fart. For det er jo sånn at Finnmarken fyller 70 år. Vi snakket om det gode gamle hurtigruteskipet som står på land på Stokmarknes. 70 år på mandag,
1: ja.
0: Og det skal feires.
1: Det skal feires.
0: Og da fant vi ut at kanskje vi får til Stokmarknes og være med på feiringen.
1: Jo, så du sender meg til Stokmarknes, du?
0: Ja,
1: ja.
0: Og så skal store deler av formiddagssendingen gå live direkte fra Finnmarken.
1: Det blir gøy.
0: Ja.
1: Illartig.
0: Så det får dere også på lufta på mandag. Oi, hva vi har på mandag. Får vi
1: plass til alt?
0: Får vi tid til alt, sa du?
1: Det får bli ditt problem.
0: Det blir mitt problem, ja. Nå sier vi riktig god helg, og vi som gjør det er Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. Vi avslutter dagens sending med Eagle Eye Cherry og Save Tonight. Ha det bra!

En drone eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes i krigen i Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, som på grunn av kronprinsessens helsesituasjon ville ut av fengselet umiddelbart. Vi har tatt stilling til begjæringen, opplyser politiadvokat Oda Karterud, som nå sender saken over til Oslo tingrett for videre behandling, melder VG. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. En mann kjørt til sykehus etter å ha falt ned tre etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget uavklart. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for

0: lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
1: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud- og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Norge styrker innsatsen mot Ebola-utbruddet I Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Korsbevegelsens respons I regionen. Dette et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt I en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. En drone eksploderte I formiddag I havnebassenget I den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes I krigen I Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet I sjøen, melder NTB. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, som på grunn av kronprinsessens helsesituasjon ville ut av fengselet umiddelbart. Vi har tatt stilling til begjæringen, opplyser politiadvokat Oda Karterud, som nå sender saken over til Oslo tingrett for videre behandling, melder VG. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det I pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika I Trøndelag I natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer I slutten av 20-årene I Rogaland tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggeren Eide, og feir 30 år med oss. Byggeren!
1: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år, og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype, med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie, og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advance BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og Bygg.
0: Illstedet.no.
2: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrokker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse I ettermiddag. Tidligere I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger I Norsk Tipping til Nettavisen. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norge styrker innsatsen mot Ebola-utbruddet I Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Korsbevegelsens respons I regionen. Dette et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt I en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. En drone eksploderte I formiddag I havnebassenget I den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes I krigen I Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet I sjøen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
1: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Byggen. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrokker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: En mann I 60-årene omkommet I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift I Rauma. Dette båndet blir brukt I forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse I ettermiddag. Tidligere I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare I kort tid, melder TV 2. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger I Norsk Tipping til Nettavisen. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvet-mannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Dette Radio Bø.

0: må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Du hører nå på Radio Bølgen.

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra Bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra Natre. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
1: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud- og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no. Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg Ildstedet.no
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen I landet alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann I 60-årene omkommet I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift I Rauma. Dette båndet blir brukt I forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse I ettermiddag. Tidligere I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Ukrainske droner har angrepet fem ulike skip I Azovhavet utenfor russisk-okkuperte Ukraina. Fem aserbajdsjanske borgere drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare I kort tid, melder TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
3: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: On the beach fra Chris Ria. Ja, akkurat nå så kunne det jo kanskje freste å ta seg en tur ned på stranda og bare ta seg et avkjølende bad for å, ja, hva skal jeg si, roe seg litt ned. Det har vært litt hektisk her like før sending denne fredagen, så vi har sprung mellom studio og et aggregat. Vi ble nemlig fri for strøm med i halv 11-tida. Og siste halvtime før vi skal på lufta, det er jo da alt skal liksom, ja, gjøres klart, og vi skal få alle brikkene på plass til vi går på lufta til dere lytter da. Men altså, i halv 11-tida så ble det veldig mørkt, så måtte vi finne ut om er det bare på huset her, så vi måtte jo snakke med kraftlaget, og de hadde ikke funnet at det var noe strømbrudd, men etter hvert så fikk vi snakke litt med naboer her, og da viste det seg at det var strømbrudd i området. Og det å lage radio uten strøm, det går ikke så veldig bra. Men så har vi aggregat, og så måtte vi få fyre opp det, og så ville ikke det være samarbeidsvillig de første takene, så vi måtte, vi fikk litt trening på å fyre opp aggregatet her. Men, kjære lyttere, hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Ø, denne fredag 5. juni med Ted Ivar Paulsen og Emily Holen i studio. Vi har strøm i studio akkurat nå, og så står aggregatet klart så vi kan bare gå ut og forhåpentligvis bare dreie i snora et par ganger, så vil det være litt mer lett startet da. Vi må komme oss i gang. Dette er litt av det vi har på våres fredagsmeny. Vi skal høre at Kystverket vil prioritere Røst Fiskerihavn. Denne havna er krevende med innseilingen, og nå skal det utbedres med en kostnadsramme på 382 millioner kroner. Ordfører i Røst, Elisabeth Mikkelsen, hun skal vi ha med oss. Hun er svært glad for det som skal skje i Røst Fiskerihavn. Så har Vesterålskraft innkalt til pressekonferanse i dag, og det gjelder en prosess knyttet til Vesterålskraft Breiborn. Vi håper å få med oss administrerende direktør i Vesterålskraft, Halvard Pettersen, for å høre litt mer om hva som er på gang der. Så er det klart for løpsfest i Hadsel i helga. Det blir Arctic Run. Det går rykter om over 3000 deltakere til The Arctic Run på Stokmarknes. Vi skal direkte dit og få med oss han Tom Høgli, som er direktør i det som heter Arctic Sport. Det skal bli litt vær, det skal bli litt trafikk. Vi skal også høre at Straume skole i Bø, de ønsker velkommen til åpen dag i morgen lørdag. Det er litt sånn uvanlig å ha åpent på en lørdag på en skole, men det er jo sånn at skolen skal jo etter hvert stenges og rives, og en ny skole skal komme på plass, så det er en litt spesiell dag for Straume skole i morgen, når de ønsker velkommen til åpen dag. Har vi fått tid til å legge ut konkurranse i mørkra? Ja, det har vi faktisk. Vi hadde litt strøm noen minutter på batteri, så vi fikk fyra løs her med konkurranse. Skal vi se, bokstavsuppe 5. juni i 2026, der har vi den på plass. Det er 15 bokstaver, og hintet i dag det er pålegg. Pålegg altså, skal vi, ja, det er litt sånn hjelp på veien. Jeg ser at telefonene de virker bra, så da har nå de også fått strøm, og dere kommer gjennom på 7611 4050 for å svare på dagens bokstavsuppekonkurranse. Eller du kan enkelt og greit sende løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 4145 4050. Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og se på dagens bokstavsuppekonkurranse, og så skal vi komme tilbake til den på lufta etter hvert. Men vi gjør som vi bruker i starten av formiddagssendingen og ser litt hva politiet har hatt å jobbe med i det siste. Politi og ambulanse rykket torsdag ettermiddag ut til en trafikkulykke på Sommarnesveien i Leinesfjord i Steigen. To biler og tre personer var involvert i ulykka. Alle kom seg ut av kjøretøyene på egen hånd, og det ble ikke meldt om alvorlige personskader. Begge bilene havna utfor veibanen. Ambulansepersonell undersøkte de involverte på stedet. Politiets undersøkelser tyder på at den ene bilen kom over i motgående kjørefelt og kolliderte med den andre bilen. Det er ikke mistanke om rus eller promillekjøring. Begge bilene fikk materielle skader, og politiet har opprettet sak. Førekortet til føreren som skal forårsake ulykka beslaglagt. Politiet stanset torsdag kveld en bilfører i Narvik sentrum. Kontrollen visste at føreren ikke hadde gyldig førerkort for personbil klasse B. Politiet har opprettet sak for kjøring uten gyldig førerrett. Nødetatene rykket torsdag kveld ut til MNS-tangen i Narvik etter melding om brann i et kjøretøy. Da politiet og brannvesen kom fram, var slukningsarbeidet i gang. Det var ingen fare for at brann skulle spre seg til nærliggende boliger. To personer hadde pustet inn røyk og fikk helsetilsyn på stedet. Ifølge politiet startet brann etter arbeid med en vinkelsliper. Politiet har opprettet sak. Og det skjedde altså torsdag kveld ute på MNS-tangen i Narvik. Og så tar vi med at politiet kontrollerte fredag morgen en bilfører i Vestvågøy. Kontrollen førte til at føreren ble siktet for kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Vedkommende er anmeldt og førerkortet midlertidig beslaglagt. Og politiet har opprettet sak.
1: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advance BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
2: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
1: Ildstedet.no.
3: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Været sponses av Priks i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og da skal vi over til værprognosene for denne fredag 5. juni. Nordland får i dag sørøstlig frisk bris opp i liten til stiv kuling utsatte plasser. Fra i kveld sør-vestlig frisk bris til liten kuling på kysten i sør. Oppholdsvær og perioder med sol. Fra i ettermiddag regn og regnbyger som brer seg fra sør. Kan hende med torden. Og Troms får i dag sørøstlig bris til frisk bris, oppholdsvær og lange perioder med sol. Tilskyende fra i ettermiddag, særlig i sør. I kveld regnbyger lengst sør. Kan hende med torden. Og så var det lørdagsværet i Nordland. Sørlig og sørvestlig bris, periodevis liten kuling utsatte plasser. Kortvarig stiv kuling langs kysten. Fra morgenen så skal det rose til sørvestlig bris. Natt til lørdag lett regn i nord og spredte regnbyger i sør. Fra lørdag morgen lett skyet fint vær. Så da kommer god været tilbake igjen i løpet av lørdagen. Troms på lørdag, sørøstlig bris, liten kuling i fjellet natt til lørdag. Lørdag morgen, kortvarig sørvestlig liten kuling langs kysten. Og så råder seg til bris fra varierende retning. Mykje lett skyet fint vær. Mulighet for enkelte byger på ettermiddagen og kveld. Uttrykt for tåke langs kysten i nord. Der har du været for i dag og for i morgen. Og det var altså nevnt litt om torden her. Kan hende noen tordenskrall både i Nordland og Troms utover dagen denne fredagen. Så går vi til temperaturene, og det jo hyggelig lesning. Klokka 11 i dag, vi har notert Andenes med 20 grader, Bø i Vesterålen 17, Evenes Lufthavn 22, Narvik 21, Stokmarknes Lufthavn 19, Sortland 21, Rotvær i Lødingen 16 grader. Så har vi Svolvær Lufthavn Helle med 18. Vi går til Leknes Lufthavn med 20, Hamarøy Innhavet 21, og så har vi Myre i Øksnes med hele 23 grader. Godt og varmt på Myre denne fredagsformiddagen. Ja, som sagt så fikk vi et strømbrudd i våres lokaler en halv time før vi skulle på lufta, og det da vi har de siste forberedelsene til våres formiddagssending. Så vi fikk jo ikke gjort klart så mye musikk på forhånd. Da må vi improvisere litt, så da ber vi datamaskinen om å hjelpe oss litt her og nå. Skal vi se hva som skjer? Oi, der kommer det en sang. Despacito. Ja, ikke så verst den. Vi kjører på.

0: Despacito.
1: Despacito var det, og det var kanskje mange av dere lyttere som fikk litt sånn sommerfølelse med de her tonene, så det ble jo et fint valg som vi fikk litt hjelp til den datasystemet vår, så vel etter at vi ikke har fått satt opp den konkrete spillelista i dag på grunn av strømbruddet. Vi fikk like før vi skulle på lufta. Her fikk du Luis Fonsi, Daddy Yankee og han Justin Bieber, han var faktisk også med på denne versjonen.
2: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
1: Ja, da det bare å trekke pusten, og så skal vi ta dere litt med ut i trafikken og se hvordan det står til der på en fredag. Vi startet med Riksvei 80, og det er B-ruta med MF Værøy på fergesambandet Bodø-Røst-Værøy-Moskenes, som er innstilt på grunn av tekniske årsaker. Følgende avganger er innstilt Værøy-Røst 11.15, Røst-Bodø klokka 13, Bodø-Røst klokka 17, Røst-Værøy 20.45 og Værøy-Moskenes klokka 22.30. Torghatten har hatt en del utfordringer på dette fergesambandet ja, de siste dagene, og i dag er det altså nok en gang beskjed om at fergesambandet Bodø-Røst Værøy Moskenes innstilt B-ruta på grunn av tekniske årsaker. Det pågår veiarbeid på E10 ved Gimsestrømmen bru i Vågan. Trafikken reguleres med lysregulering i begge retninger mellom klokka 8 og 16. Nødetatene kan passere ved behov. Arbeidet avsluttes i ettermiddag klokka 16. Det pågår rassikrings- og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland i Flakstad. Trafikken er regulert med et stengt kjørefelt, og veien kan bli stengt i perioder på opp til en time av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19. Utrykningskjøretøy kan passere eller etter kontakt med veitrafikksentralen. Veiarbeidet er planlagt å fortsette fram til den 30. juni. Bilister må beregne ekstra reisetid og følge anvisninger på stedet. Og det gjaldt altså fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland i Flakstad kommune. Det pågår veiarbeid på E6 over Kråkmofjellet mellom Sørfold og Hammarøy. Trafikken reguleres med lysregulering i begge retninger, og fartsgrensa er satt ned til 50 km i timen gjennom arbeidsområdet. Og dette

0: Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19 og planlagt å vare fram til den 30. juni. Bilister må regne med noe forsinkelse og oppfordres til å følge skilting og trafikkregulering på stedet. Det var altså veiarbeid på E6 over Kråkmofjellet mellom Sørfold og Hammarøy. Det pågår veiarbeid i Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestågøy. Trafikken reguleres med manuell dirigering, og tunnelen er stengt i perioder. Det er satt opp følgende gjennomslepp. Mellom 6 og 9 og 15 og 17 så er det gjennomslepp i begge retninger etter dirigering på stedet. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp fra Leknes hver hele time og fra Napp hver halve time. I mellom klokka 23 og 06.00 så er det et nattlig gjennomslepp, og det er klokka 02.00. Altså kun et gjennomslepp på natta gjennom Nappstrømtunnelen fra 23 til 06.00, og det er 02.00. Ja, da var vi vel gjennom lista i denne omgang, men det kan jo dukke opp ting og tang i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, som våre lyttere bør få vite om. Tips oss gjerne på 76 11 40 50, eller tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel, under Strøna, 2026, 12. til 13. juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. juni.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: De heter Lyse Netter, er fra Lofoten, og låta Juni fikk du her i Radio Bøs formiddagssending. Det er klokka tikka går mot 11:30. Vi nevnte her i starten av sendingen at Vesterålskraft har invitert til en pressekonferanse i dag. Det pågår akkurat i denne tida her. Og det kommer litt informasjon nå fra denne pressekonferansen. Og det er sånn at konsernstyret i Vesterålskraft AS har denne uka vedtatt å selge alle aksjene i datterselskapet Vesterålskraft Bredbånd til det nordnorske bredbåndskonsernet Teneo AS. Det skriver Vesterålskraft. Kraft. Hva dette innebærer, og om det har noen betydning for deg som er kunde hos Vesterålskraft Bredbånd, det skal vi prøve å finne litt ut av etter hvert. Vi skal prøve å få innan Halvard Pettersen, som er direktør i Vesterålskraft, like etter nyheten klokka 12, for å få litt nytt rundt den saken. Altså, det er sånn at Kystverket vil prioritere Røst fiskerihavn. Havna har en krevende innseiling som nå skal utbedres, med en kostnadsramme på 382 millioner kroner. Da denne nyheten kom, så var det en ordfører i Røst kommune som ble svært glad. Hun sier det helt fantastisk, Røst-ordfører Elisabeth Michaelsen.
1: Det er jo selvfølgelig kjempeviktig. Det aller første jeg tenker er at ja, det er jammen på tide. For at det her har vi jobbet nå med i mange, mange år, vært inne på Nasjonaltransportplan i mange år. Så vi er egentlig på overtid. Vi får ikke utviklet hverken næringsliv eller ha trygg innseiling for de nye fergene som kommer, om ikke vi får gjort det her nå. Så ja, det er på sin plass at det endelig ser ut at vi kommer i gang med arbeidet. Men også kjempebra jobb av Kystverket, som virkelig har stått på i lamme oss etter at de fikk ansvaret tilbake for det her området.
0: Hva slags utfordringer er det med denne innseilingen?
1: Nei, det er jo både trångt og det er grunt, og i forbindelse med de nye fergene så er det også, ja, vi må ha bort noen grunner som gjør at de har større manøvreringsområder. Men hovedutfordringen var i utgangspunktet dette med fiskerinæringen og de større båtene. Vi har snart ikke i havn, vi er jo en fiskerikommune, en av landets mest fiskeriavhengige kommuner, og havna våre er ikke lenger tilpasset de nye båtene som er ute på feltet og fisker. De tør ikke gå opp og ta seg ikke det er flo, og de kommer seg ut på flo igjen, så det har vært kjempeutfordrende i lang tid. I tillegg så handler det også om samfunnssikkerhet og beredskap. Jeg vet ikke om dere husker da vi hadde Storflo og Berit i 2011. Det var heldigvis godt vær da. Hadde det vært dårlig vær den dagen, så har alt av infrastruktur i havna våre røkket. Med de kjempealvorlige konsekvensene det har hatt. Så nå skal vi i tillegg til å mudre og spreng bort noen skjær og knauser, så skal vi også sette opp noen moller som vil skjerme indre havn hos oss. Som blir veldig bra å få på plass før en ny stormflod kommer med skikkelig uvær, for da er det, ja, det er ikke sagt at det går bra.
0: Så når dette er ferdig, den hverdagen for både fiskere og flere blir på en helt annen måte?
1: Ja, helt klart, og det blir et mye tryggere samfunn å bo i, og det blir tilrettelagt for at også vi skal kunne henge med i næringsutviklingen innenfor fiskeriene, og vi setter jo også opp en ny industrikai nå, vi har ikke hatt skikkelig industrikai, som også vil gi oss noen nye muligheter både for ny næring og reiseliv og andre typer fartøy som kan komme opp på det. Så det er egentlig bare for eksempel kun en fraktbåt som kan gå opp til oss nå. På jetteskyet, skulle jeg si. Så det har vært utfordrende, så det er mange ting som nå slår inn samtidig som gjør at det vil bli en helt annen verden for samfunnet fremover. Men det handler i utgangspunktet om næringsutvikling, men også veldig mye om samfunnssikkerhet og beredskap. Da.
0: Dere har ventet siden 2014. Hvorfor har det tatt så lang tid å få dette på plass?
1: Nei, det har vært veldig lett å få forståelse for at det her må gjøres. Men så er nå politikken på det viset at det er noe de sittende politikerne som hver tid bestemmer, og så har man kanskje noen bedre kjennskap eller kjenner på at man skylder noen samfunn mer enn andre, og så blir det plutselig noen andre prosjekter som plutselig kommer frem for i rangen. Og så var det jo også det her med at ansvaret for fiskerihavnene plutselig havner hos fylkene utifra staten, og så var det noen fylker, jeg tror kanskje alle fylkene nord om Møre nekta å påta seg ansvaret for fiskerihavnene, så var det jo faktisk en 5-6 år hvor det var uavklart hvem som har ansvar om man bygger ned kystverket, og ingenting skjedde. Så når de nå endelig klarte å bli enige om at det faktisk var da staten skulle ha ansvar, så må man jo til å bygge opp kompetanse hos kystverket igjen, og det er sånt tar tid. Men igjen, jeg må bare berømme kystverket som har skjønt alvoret i vår situasjon, og har stått på i lamme oss for at vi nå skal være kommet dit vi er. Så jeg må jo også si at vi skal jo derhen at vi skal vedta den endelige reguleringsplanen og analyse ute på høringen, og alt ser egentlig greit ut. Men så skal det en mudre og dumpe søknad til statsforvalteren. Og det sies at det kan ta et år å få saksbehandlet. Så jeg håper at noen av statsforvalteren kanskje hører på det her, for det synes jeg faktisk er ganske urimelig. De skal ta så lang tid å få behandlet en mudre og dumpe søknad.
0: Ja, ting tar tid, men du ser frem når endelig dette arbeidet er gjort, men ja, hva tid er det lov å håpe at ting er på plass?
1: Nei, som sagt, det er jo mange elementer i det her også, da. For om noen vi får denne mudre- og dumpesøknaden behandlet sånn at vi er klar på neste år, og at vi får bevilgninger over statsbudsjettet, for det er jo den jobben vi må gjøre nå, sørge for at også bevilgninger over statsbudsjettet kommer til neste år. Så er det mange andre ting det her skal tilpasses. Du kan ikke begynne det her arbeidet i gytesesongen, i fiskerisesongen, ikke i fuglesesongen, ikke i og så videre og så videre, ikke når det er dårlig vær på høsten. Så jeg tror det blir helg i september kanskje går an å jobbe. Nei, jeg tuller egentlig, men det er veldig mange andre ting som også skal tas hensyn til. Så ja, kanskje høsten 2027, hvis vi er heldige.
0: Ja, du hørte ordfører i Røst kommune, Elisabeth Mikalsen. Vi skal kose oss med god musikk nå i Radio Bøs formiddagssending. Det er Rotløs som er klar her. Du skal få låta Rundt neste sving.

0: God musikken kommer fra Rotløs rundt neste sving. I dag så er det altså 5. juni. Jeg var nå og så litt grann hva som skjer rundt 5. juni, og det er faktisk verdens miljødag i dag, folkens. Og dette er en av FNs viktigste merkedager for å fremme global bevissthet om natur og miljø. I tillegg så markeres den internasjonale dagen mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Dagens formål er å rette søkelyset mot den alvorlige trusselen sånn fiske utgjør for bærekraftig hav og matsikkerhet. Ja, det er litt om det som jeg har funnet ut om denne 5. juni. Vi skal inn i studio til deg, Emily. God dag, god dag.
1: Hei, Ted.
0: Jeg vet ikke det du skal snakke om nå. Er det tilknyttet dagen i dag, eller?
1: Det er det.
0: Det er det.
1: Men det har ikke noe med verdens miljødag å gjøre, det har det ikke.
0: Nei, men, og du har ikke noe med fiske heller å gjøre?
1: Nei, det har jeg heller ikke. Men det er visst veldig mye som skjer den 5. juni. Men jeg skal ta oss litt tilbake i tid,
0: ja. Ja.
1: Ja.
0: Fortell, fortell. Jeg er spent.
1: Ja. 5. juni i 1947 holdt USAs utenriksminister George T. Marshall en tale ved Harvard University som skulle fått stor betydning for Europas fremtid. I talen presenterte han ideen om en omfattende økonomisk hjelpeprogram for de europeiske landene som fortsatt slet med konsekvensene av 2. verdenskrig. Forslaget ble senere kjent som Marshall-planen. Da krigen tok slutt i 1945, lå store deler av Europa i ruiner. Byene var ødelagt av bombing, veier og jernbaner var skadet, og mange fabrikker hadde blitt lagt i grus. Millioner av mennesker manglet både arbeid, mat og bolig. I flere land var økonomien så svak at det var vanskelig å få samfunnet tilbake til normal drift. USA hadde kommet styrket ut av krigen og ønsket å bidra til Europa kom på fot igjen. Marshall mente at fred og stabilitet var avhengig av økonomisk framgang. Derfor foreslo han at USA skulle tilby omfattende økonomisk støtte til europeiske land som ønsket å samarbeide om gjenoppbyggingen. Planen ble satt i verk året etter, og mellom 1948 og 1952 mottok 16 europeiske land til sammen rundt 13 milliarder dollar i støtte. Pengene ble brukt til å bygge opp industri, jordbruk, transportnett og annen viktig infrastruktur. Hjelpen bidro til å få hjulene i gang igjen i land som Frankrike, Vest-Tyskland, Italia, Nederland og Storbritannia. Marshall-planen hadde også en politisk side. USA ønsket å hindre at kommunismen fikk fotfeste i krigsherjede land, der misnøye og fattigdom kunne skape grobunn for radikale bevegelser. Derfor ble planen en viktig del av en tidligere periode av den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen. De østeuropeiske landene fikk i utgangspunkt tilbud om å delta, men Sovjetunionen motsatte seg dette og hindret sine allierte å bli med. Historikere regner Marshall-planen som et av de mest vellykkede internasjonale hjelpeinnsatsene noensinne. Den bidro til rask økonomisk vekst, samarbeid mellom europeiske land og la grunnlag for den velstanden som preger store deler av Vesteuropa i tiårene etter krigen. Fra 1948 til 1951 mottok Norge omtrent 450 millioner dollar, vel 3 milliarder norske kroner den gang, noe som tilsvarte omtrent 13% av det norske bruttonasjonalproduktet i 1949. Støtten ble i hovedsak gitt som gaver. Mer enn 75 år senere ble Marshall-planen fortsatt trukket fram som et eksempel på hvordan internasjonalt samarbeid og økonomisk støtte kan bidra til gjenoppbygging, stabilitet og fred etter store konflikter.
0: Det var altså Marshall-planen, presentert 5. juni.
1: Ja. 1947.
0: Tilbake til 1947. Takk skal du ha, Emily. Har du noe konkurranse å by på snart?
1: Det har jeg.
0: Ja. Vil du si noe nå om det, eller holder du det hemmelig?
1: Det er 15 bokstaver.
0: Mm-hmm. Noe mer?
1: Det er en del, jeg tror det er både A, Ø og Y med. Faktisk.
0: Oi. Da får jo jeg jo utfordring hvis jeg skal ta noe sånn her navn på det her.
1: Nei, det er ikke Ø. Det er det ikke. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg sa det.
0: Men du har en æ og en y.
1: Æ har jeg med, og y har jeg med.
0: Har du y også med?
1: Ja.
0: Ok, skal jeg bare begynne å forberede meg. Kassa på gang her.
2: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, vi rocker oss inn i helga med Bon Jovi, Living on a Prayer. Det fredag, så snart det helg I hvert fall for en del av dere lyttere.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Og det ser ut så det kan bli en helg med mye godt vær, så det bare å komme seg ut og nyte. Og så skjer det jo veldig mye I Vesterålen her helga, da snakker jeg I hvert fall om Stokmarknes, der det løp, The Arctic Run. Vi skal jo dit I vår neste time. Men nu skal vi inn til deg igjen, Emily, og nu må jeg høre litt sånn, hva var det egentlig du ikke tenkte du hadde med I dag?
2: Det var jo en ø, men det har vi jo med. Det var å vi ikke har med.
0: Ja, du sikker?
2: Jeg sikker.
0: Ja.
2: Ja. Okay. Det men til dere lyttere der ute, jeg går I sur noen ganger, jeg også.
0: Du vet, med strømbrud klokka 10:30 og svarte skjermer, så kan man bli litt overgjett.
2: Ja, det kan man bli.
0: Ja.
2: Men vi har I hvert fall et ord på 15 bokstaver I dag, skal jeg bare starte og presentere dem.
0: Ja da.
2: Ja. Vi begynner med R for Romeo, J for Juliet, Y for Yankee, S for Sierra, O for Oscar, Ø for Østen, Y for Yankee, R for Romeo, T for Tango, L for Lima, D for Delta, E for Echo, T for Tango, Æ for Ærlig og B for Bravo.
0: Ok, da skal jeg prøve å komme med noen guttenavn. Det blir sikkert litt kjedelig, for jeg gjentar meg at det blir de samme som dukker opp. Så da det R, Rikard selvfølgelig, og så det J, Jan, Y, der tar vi han Yngve, S, Sigurd, O, Ola, Ø, Øyvind, Y, Yngve, R, Rikard, T, Thor, L, Lars, D, David, E, Erik, T, Thor, og Æ, den jo ikke så veldig lett, så Ægir var vel et guttenavn, var ikke det vi var enige om her om dagen? Og så var det B, Bertil.
2: Det helt korrekt, Fred, men neste gang så utfordringen å ikke bruke æger hvis det en æ.
0: Åja, du kommer dit. Ja, ok. Ja, det skal jeg begynne å forberede meg på til neste gang.
2: Men når dere har knøtet litt på disse bokstavene og tenkt litt og kommet frem til et ord, så ring meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Eller send sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet navnet og gjerne hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal jo deles ut I dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller tre tusjer. Ukespremien, det jo fredag, så den trekkes også I dag, og det en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12:15. Og hint I dag veldig enkelt og greit. Pålegg.
0: Du sa pålegg?
2: Pålegg, ja.
0: Ja. Hva slags forhold har du til dette type pålegg?
2: Ja. Elsker det.
0: Ja. Samme her.
2: Ja.
0: Tikker det. Gode saker. Ja, men nei, men da må du bare regne oss en tekstmelding. Du har åpnet linjer nå, så...
2: Ja, det har jeg.
0: Ja. Ring og Emily, hun klar. 7611 4050 eller sms med løsningsordet navnet og hvor du bor. Tell 4145 4050. Og husk du finner konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø.
1: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel I butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra byggen. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
3: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud- og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag I Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
4: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifor det, det har vi også. og våre egne heimlaget fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet. Du lytter nå til Radio Bø.
0: Straume skole i Bø, de ønsker velkommen til åpen dag i morgen, lørdag. Vi har med oss Alice Ramberg Eriksen, som er rektor på Straume skole. God dag til deg, Alice.
5: God dag, god dag.
0: Hva er det som skal skje på skolen deres i morgen på en lørdag?
5: Ja, du skjønner at vi skal jo legges ned til høsten. Og så har vi mange fine ting som vi tenker at vi ikke skal ta med oss videre når vi skal flytte over til Eide. Så da skal vi ha åpen dag, og så skal vi selge litt plansjer og litt sløydutstyr og litt bøker og sånt. Og så kan folk få mulighet til å komme innom skolen og se her en siste gang før den skal rives etter hvert. For så den mens den ender i drift.
0: Fortell litt mer om hvordan dere legger opp dagen.
5: Nei, vi starter klokka 11, og så er vi åpne til klokka 2, og så kan folk komme innom og ta seg en kopp kaffe og litt kake, og vandre rundt på skolen og se, og kanskje kjøpe noe, og se på gamle bilder og andre liksom, gamle skoletinger som vi har lettet frem, så vi også skal stille ut.
0: Hvordan er det å forberede noe sånn og tenke på at skolen blir borte?
5: Det er jo ganske emosjonelt, og det er det jo. Men så vet vi jo at vi har noe fremover, så vi gleder oss veldig til, nemlig ny skole. Så vi er innstilt på det, og jo, men det er klart, man er glad i bygget, man er glad i området, men man skal heldigvis ha med seg både personal og unger videre, så det hjelper godt på.
0: Da er det bare å ta turen inn om Straume skole, åpen dag, og du sa dere startet klokka?
5: Vi åpnet klokka 11, og så har vi åpent frem til klokka 2. Så alle er hjertelig velkommen innom.
0: Jeg vil si takk til Alice Ramberg Eriksen, rektor ved Straume skole. Her er The Bellamy Brothers på Radio Bø.

0: Ja, de tonene kom fra The Bellamy Brothers, så I Need More of You. Det blir straks nyheter på kanalen, men glem du ikke våres konkurransebokstav. Supp Tusla går her i bakgrunnen fram til klokka blir kvart over tolv. Vi skal se litt på de her bokstavene, sånn at du kan gi deg med nå det siste kvarteret. 15 bokstaver, hulter til bulter, og de er som følger R-J-I-S-O-Ø-Y-R-T-L-D-E-T-E-B. Og i dag så er hintet pålegg. Ja, litt hjelp på veien til løsningsordet. Pålegg, altså. Ja, vet du hva Emily tenker på der? Ring henne på 76 11 40 50, eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på en sms til 41 45 40 50. Vi skal dele ut et gavekort, og så blir det også en pakke med flakslodd som deles ut siden det fredag i dag. Så det bare å henge med.
1: Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke er grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare i kort tid, melder TV 2. FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen i landet er alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann i 60-årene er omkommet i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift i Rauma. Dette båndet blir brukt i forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet er varslet. Ukrainske droner har angrepet 5 ulike skip i Azovhavet utenfor russisk-okkuperte Ukraina. 5 aserbajdsjanske borgere er drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvet-mannen som er tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det er et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette er et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger i Norsk Tipping til Nettavisen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl. Du lytter nå til
2: Radio Vær. Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmek AS i Gjenskare og Nordkraft.
3: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Klondike med Julie, og da kan Ted og Emily si velkommen tilbake til oss i formiddagsstudio. Vi kjører i gang med en siste time fram til klokka 13.00. I dag så ble det kjent at konsernstyret i Vesterås Kraft AS har denne uka vedtatt å selge alle aksjene i datterselskapet Vesterås Kraft Breiband til det nordnorske breibåndskonsernet Teneo AS, det skriver Vesterås Kraft. Det er en sak vi skal komme tilbake til. Vi skal ha med oss direktør i Vesterås Kraft, Halvard Pettersen, om noen få minutter. Så skal vi til The Arctic Run, som går av stabelen på Stokmarknes i morgen lørdag. Det blir helg med futt og fart. Mange som skal ut på dette, både heil- og halvmaraton blant annet. Startet vel litt forberedelser i dag, og så går det slag i slag hele helga. Det går rykter om over 3000 deltakere. Vi kommer tilbake til The Arctic Run litt senere i dagens sending. Så har vi jo litt vær å snakke om også.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Det blir sørøstlig frisk bris, opp i liten kuling til stiv kuling utsatte plasser. Fra i kveld sørvestlig frisk bris til liten kuling på kysten i sør. Det blir oppholdsvær og perioder med sol. Fra i ettermiddag regn og regnbyger som brer seg fra sør, kan hende med torden. Troms får sørøstlig bris til frisk bris, oppholdsvær og lange perioder med sol. Tilskyende fra i ettermiddag, særlig i sør. I kveld regnbyger lengst sør og kan hende med torden. Så det kan komme noen tordenskrall både i Nordland og Troms utover ettermiddagen og kvelden. Fine temperaturer klokka 11 i dag. Andenes 20 grader, Bø i Vesterålen 17, Evenes Lufthavn 22, Narvik 21, Stokmarknes Lufthavn 19, Sortland 21, Rotvær Lødingen 16, Svolvær Lufthavn Helle 18, Leknes Lufthavn 20, Hamarøy Innhavet 21 og Myre i Øksnes hadde klokka 11 i dag hele 23 grader.
2: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
5: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Min trio ifra Bodø og låta Helt vilt. Ja, i dag så hadde altså Vesterås Kraft invitert til en pressekonferanse, og det handler om salg av Vesterås Kraft bredbånd. Emily, vi skal inn i studio til deg, du har mer om den saken.
1: Ja, for som du sa, Ted, så var det pressekonferanse i dag klokken 11.15, og det var tilknyttet et salg til Tenio, og med oss nå har vi administrerende direktør i Vesterås Kraft AS, Halvard Pettersen. God formiddag.
2: God formiddag.
1: Kan du fortelle litt om pressekonferansen og hva som kom fram, Halvard?
2: Ja, kort fortalt så var det kallet inn til pressekonferanse for å fortelle om at vårt bredbåndsselskap som vi har eid og utviklet i over 22 år, nå i dag har fått en ny eier. Den nye eieren er lokal og er Teneo, for å være helt precis, med forretningsadresse Stokmarknes. I behovet for å fortelle om prosessen, så ønsker vi å berolige både kunder og øvrige interessenter i regionen om at vi har funnet løsning som både kjøper og selger er fornøyd med. Kundene får ingen endringer, de har det forholdt seg til det samme selskapet, altså Vesterås Kraft Bredbånd, og får de samme produktene og tjenestene som før. Men Vesterås Kraft Bredbånd får da en eier som gjør at ansatte i Vesterås Kraft Bredbånd blir en del av et større lag som Teneo etter hvert er blitt.
1: Ja, kommer dette her til å påvirke noen arbeidsplasser eller noe sånt?
2: Ikke i negativ forstand. Alle ansatte på Vesterås Kraft Bredbånd blir med videre, inkludert ledelsen, og så sier den nye eieren at de kommer til å legge til rette for at det er flere enn i dag som kommer til å arbeide på Sortland. Det vil jo også være viktig i vår vurdering som til slutt endte opp med da at Teneo kjøpte aksjene som vi hadde i bredbåndsselskapet. Så summa summarum, vi mener vi har fått en god og riktig og industriell eier til Vesterås Kraft Bredbånd for å ta selskapet videre som en del av et større lag som vil være at de blir en del av Teneo-familien.
1: Og så nevnte du at for kundene så blir det ingen forskjell, de vil ha samme innhold og produkter som de har nå. Gjelder dette også fram i tid, eller er det bare i en overgangsfase?
2: Det gjelder i flere år fram i tid. Hva som skjer i fram i tid, det er vanskelig å si. Fordi at hvordan verden vil se ut om 2, 3, 4, 5 år er vanskelig for oss å spå. Og det tror jeg også faktisk den nye eieren vil ha problemer med å fortelle nøyaktig hvordan verden vil se ut om en del år fram i tid. Men jeg kan fortelle at i overskuelig fremtid og flere år fremover så kommer det til å være de samme folkene, samme produkter, de samme tjenestene og ingen opplevd forskjell for kundene.
1: Og så avtalen ble jo signert i dag formiddag. Hvordan har prosessen vært?
2: Det har for oss som selger så har det vært en langvarig prosess. Det har vært offentlig kjent over lang tid at vi har vurdert å selge dette selskapet. Det krever veldig mye arbeid fra organisasjonens side, og det skal jeg ikke legge skjul på at det har vært på noen få skuldre. Det har vært mye å bære i, jeg vil si, nesten det siste halve året, drøye halve året. Så dette er avslutningen på en svært lang og arbeidskrevende prosess, men dette selskapet har ordning og reda i sine systemer og dokumentasjon, så dette har vært relativt takknemlig oppgave å legge til rette for sånn at en potensiell kjøper kunne få sett oss best mulig kortene som lagt grunnlaget for den interessen som vi har opplevd og at de respektive interessentene har fått for den interessen som vi har opplevd og at de respektive interessentene har fått gjort et godt beslutningsgrunnlag når de har lagt inn de endelige

0: fått en ny eier som vil ta utviklingen av bredbåndsselskapet videre.
1: Og så må jeg bare spørre om, kommer det til å merkes på pris?
0: Ingen forskjell på pris, og bare som igjen, fremtiden vanskelig å spå om, men det ingen umiddelbare forskjeller på pris eller omfang av tjenester eller type tjenester. Det vil være alt i boks som innholdsleverandør i flere år fremover i tid.
1: Halvard Pettersen, administrerende direktør I Vesterålens Kraft AS, tusen takk for at du var med oss her I Radio Bø.
0: Takk for det, og ha en fortsatt god dag.
1: Takk det samme.

0: Better Davis Ice fra Kim Karnes her I Radio Bø. Straks 6:06. Vi skal over til Bø og Malnes menighet som invitert til gudstjeneste med nattverd. Nå på søndag 7. juni klokka 11 I Bø kirke. For etter det Jøa Kristine Ånderå. Etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe. Hjertelig velkommen. Det var altså gudstjeneste med nattverd. Nå på søndag 7. juni klokka 11 I Bø kirke.
1: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advance BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
2: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
1: Ildstedet.no
3: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
0: Det på Stokmarknes, det skjer I helga, da det klart for The Arctic Run, og det går rykter om over 3000 deltakere. Vi skal ha med oss en Tom Høgli, direktør I Arctic Sport, etter Katrine and the Waves, Walking on Sunshine.

0: det som var i den låta där från Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. I morgon så är det såklart för The Arctic Run och det är väl lite uppvarmning idag. Vi ska gå till dig, Tom Högli, du är direktör i Arctic Sport. God förmiddag till dig, Tom.
1: God förmiddag.
0: Ja, hvordan er stemningen når det gjelder Arctic Run nå når det begynner å nærme seg?
1: Det er veldig, veldig bra. Vi over 3000 deltakere i år, ny rekord. Været ser veldig lovende ut, så det er god stemning. Og vi ser at dette er et arrangement som blir større, og der vi har behov for hele Vesterålen for å tale det i land.
0: Du, fortell litt om deltakerne, for dere har deltakere fra på å si alle verdensdeler, det var kanskje å ta litt hardt i, men det er deltakere langveisfarende fra.
1: Det er helt fantastisk. Vi har i år deltakere fra 37 forskjellige nasjoner, og de kommer fra egentlig alle verdens hjørner. Vi hadde i dag tidlig et lite seminar med noen her, og da hadde vi inne en deltaker fra Brasil som kom fra Sao Paulo, så det er veldig artig å se at arrangementet tiltrekker seg folk fra hele verden, og det er jo det vi ønsker, så det er kjempeartig.
0: Ja. Det er mye å henge fingrene i for at dette skal gå unna. Nå begynner dere å få litt hva vi skal si, dere er blitt vant med både å arrangere The Arctic Run og The Arctic Race, og dette med Arctic Sport handler jo ikke lenger bare om dette store sykkelrittet, men også folkehelse og arrangement som løpsfesten The Arctic Run på Hadsøya er. Hvor viktig er denne breddesatsingen for dere?
1: Nei, det er veldig, veldig viktig, og det er det viktigste vi gjør med tanke på de løpsarrangementene, sånn som de har til grunn, det er at folk har lyst til å være i aktivitet, opplever at det å melde seg på, det er totalt ufarlig. Sånne masse-event og springeløp er vel en av de få konkurransene du kan være med på, der du på en måte blir, du får like mye jubel om du blir nummer 700 som nummer 1. Så vi prøver å smitte den løpebølgen som er nå i hele verden. Vi prøver og at også alle som vil da, i Vesterålen har lyst til å bli inspirert, og så kanskje melder man seg på løpet. Og det, vi ser jo i år, det 1400 som deltar, som faktisk er første gang de deltar i et løp. Så det er helt fantastiske tall.
0: Du, fortell litt om hvordan helga blir.
1: Det blir en helg med masse aktivitet. Det begynner jo i dag, klokka 3 åpner jo startnummerutdelingen, og da har også våre samarbeidspartner standområdet, så der kan man komme inn og være med på konkurranse og lykkehjul, og man kan gå på en tredjemølle for en god sak, og så videre. Og så har vi noe som heter pasta party i kveld med litt underholdning, der folk møtes og spiser litt mat. Og så går det noen slag i slag i morgen, med start for halvmaraton og helmaraton 11:30, og klokka 3 så starter 10 kilometer. Da. Så har vi et lite folkeløp, primært for ungene da, klokka 10. Og så er det da en lite fest på kvelden. Så det er noe mer enn bare løp. Det er mye som skjer rundt oss.
0: Ja, det blir liv og røre i Stokmarknes sentrum. Og så er det jo selvfølgelig sånn at dere må jo stenge av en del veier når dette pågår, så hvordan bør folk forholde seg til det?
1: Ja, det er jo de veiene som blir stengt, er jo selvfølgelig rundt Hadsøløy, altså er det vel kolonnekjøring mellom Melbu og Stokmarknes, så utover det så er det jo stengt, og det blir jo stengt av mye også inne i Stokmarknes sentrum, og det er jo bare sånn det må gjøres, det er en del av det å arrangere store, det har med sikkerhet å gjøre, så vi håper jo at alle som har behov for biler i det området her, at de vet om det og har litt tålmodighet. Det vil sette vi veldig, veldig pris på.
0: Jeg vet ikke om det er noe du kan svare på sparket, men hvis man skal til og fra Stokmarknes innom Melbu, hva tid bør man ha kjørt før dere begynner å stenge av?
1: Nej, hvis du skal innom Stokmarknes, så vil jeg nok anbefale å finne en parkering litt før midt I sentrum her. Så skal du til Melbu, starten på helmaraton som jo skal gå rundt, det jo 11:30. Så kjør du før 12 da, kanskje. Og etter det så det også mulig å komme seg, men det litt mer sånn kolonnekjørt. Det vel en fil da som åpen, så vidt jeg vet. Så man må ha litt mer tålmodighet jo lenger ut på dagen man kommer da.
0: Tom, dere har forskjellige distanser, det litt for enhver smak, men det jo veldig unikt med at det akkurat altså en full maraton 42 kilometer rundt Hasseløya. Det spesielt.
1: Det veldig spesielt, og det jo det veldig mange av de vi prater med som kommer langveis fra. Det liksom en av årsakene for at man kommer opp, det for å oppleve det. Det litt unike da man springer rundt en øy, det gjør du ingen andre plasser I verden, og der du har havet på høyre siden og fjellene på venstre. Så det jo noe vi ønsker å utnytte oss av og bruke når vi promoterer. Vi har jo selv stand på for eksempel Paris Marathon, der vi treffer 100 000 deltakere og sånn. Så vi, det jo noe vi prøver å selge inn, og det, men det også det å komme til Vesterålen som region og alt det man har å tilby her, det også et verktøy som er viktig å bruke, og derfor ønsker vi å ha med alle kommunene I Vesterålen på det arrangementet her. Selv om den fysisk ligger på Stokmarknes, så ønsker vi å ha med hele Vesterålen på denne festen her.
0: Og for de som ikke orker full maraton, så det andre distanser?
1: Absolutt, og det halvmaraton, det 10 kilometer og et folkeløp som 650 meter. Så, men jeg oppfordrer alle som har lyst, som vurderer å stille, må hive seg rundt, og det utrolig artig, man blir heia på, og dere kommer til å få, alle kommer til å få en god opplevelse, det veldig, veldig sikker på.
0: Over 3000 deltakere I år, hvor stort kan dette bli?
1: Ja, jeg tror vi skal ikke... Jeg tror ikke målet skal være å gjøre det så stort som overhovedet mulig. Vi må bevare noe av det unike med det å komme, og da må det ikke bli for grådig her. Så et eller annet stikk på at vi må sette en strek og kalle det utsolgt. Om det 1000 til eller 1500 til, det må vi tenke litt på. Men jeg tror ikke målet I seg selv at det skal bli alt for stort, for det må også være trivelig å komme til løpet, og det jo en forholdsvis liten plass det på, så det har litt begrensninger. Vi må ikke bli for grådige I akkurat det der.
0: Det blir folkeliv I Stokmarknes sentrum, det klart for The Arctic Run altså I morgen. Tom Høgli, du direktør I Arctic Sport, tusen takk for at du var med oss direkte på Radio Bø, og så får dere ha en kjempehelg.
1: Tusen takk og god helg til alle lytterne.

0: The Hooters 500 Miles var det. Det er litt fergesamband som sliter I dag. Vi skal inn I studio til deg, Emily. Vi ser både Svolvær, Skrova, Skutvik, vi har Refsnes, Flesnes, og vi har Bodø, Røst, Vær I Moskenes. Der det røde alarmer, for å si det sånn, fra Torghatten.
1: Absolutt.
0: Jeg kan jo starte med Refsnes Flesnes. Der ble det meldt om innstilt på grunn av tekniske årsaker. Og det gjelder inntil videre, og det var fra og med avgangen klokka 11 I dag. Refsnes Flesnes altså innstilt inntil videre, og det gjelder hele ruta, og det tekniske årsaker. Så har du sett litt på, vi skal til Lofoten nå.
1: Ja, vi skal til Svolvær. Skrova Skutvik, den også på grunn av akutt mannskapsmangel på grunn av sykdom, så innstilles masse avganger I dag. Fra klokken 17.10 fra Svolvær, og så har vi da, ja, det det, fra klokka 17.10.
0: Ja, da det resten av dagen ser det ut her.
1: Ja, det resten av dagen. Avgangene innstilt, det rødt over hele
0: Ja, det var altså Svolvær, Skrova, Skutvik, avvik fra rute 10, og det var manglende bemanning.
1: Ja, på grunn av akutt sykdom. Og så skal vi fortsatt holde oss I Lofoten, holdt jeg på å si. For Bodø, Røst, Værøy, Moskenesferja, den også innstilt I dag på grunn av tekniske problemer, men den vil gå som normalt fra klokka 17, står det. Men de som skal ta ferien nå klokka 13, de må vente. For den går ikke klokka 13 I dag. Neste ferie fra Bodø til Røst går klokka 17.
0: Og så det videre avganger, hvis det ikke skjer noe, så har vi Røst Værøy 20.45 og Værøy Moskenes 22.30.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Det dårlig I ferietrafikken I dag.
0: Ja, det litt både tekniske ting og bemanning som gjør dette her. Men da tror jeg vi har fått oppdatert lytterne litt, tror du ikke det?
1: Jo, det tror jeg.
0: Og da skal vi ha litt av dette.
2: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du I Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel I butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
3: Lørdag 13. juni det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud- og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag I Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
4: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Ja, det gjør det jo, vi skal begynne å runde av, men før vi gjør det så har vi jo en liten premie på lur, som en sånn ukespremie som vi må dele ut på konkurransen vår.
1: Det har vi, og den jo for alle som har ringt eller sendt inn meldinger hele uka. Og I dag så skulle jeg trekke fra mandag, for jeg tok sånn random og tok 1-5, og da ble det 1. Og da ble det Toril Johansen fra Bø, som var nummer 16 på mandag, som får en pakke med flakslodd. Gratulerer!
0: Ja. Ja, gratulerer med den. Det nærmer seg helg, Emily, og selv om vi ikke får de like høye temperaturene i løpet av helgen som vi hadde i går, så blir det fint. Har du noen store planer?
1: Nei. Jeg skal jobbe litt.
0: Ja, du skal jobbe litt. Det, det skal faktisk jeg også.
1: Det skal du også, ja. Ja, jeg har litt jobb å gjøre i helgen, men søndagen så tenkte jeg å ta meg store deler av dagen fri i hvert fall. Og da skal jeg forhåpentligvis sitte på terrassen og nyte varmen. Det trenger ikke å være sol, men så lenge det varmt.
0: Ja. Ja. Skal jeg se hva du får?
1: Det kan du gjerne. Jeg må ikke ødelegge helgekleden min.
0: Ja, det er sånn. Nå går jeg inn på Bø her. Skal vi se. Skal vi se. Nordland. Bø. Søndag. Jo, det er ikke umulig.
1: Det er ikke umulig, nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det er... Skal du ta det på formiddagen eller på ettermiddagen?
1: Det blir vel på formiddagen.
0: Ja, jeg vil anbefale ettermiddagen.
1: Du, ja, ok.
0: Sånn i femtida.
1: Sånn i femtida, ja.
0: For da titter sola opp bak skyene og 17 grader.
1: Ja, men så bra. Men da får jeg bruke formiddagen til å gå med en tur, da.
0: Ja, det kan vi gjøre. Ja. Ja. Det var litt sånn... varslet for Bø på søndag.
1: Ja.
0: Jeg var jo inne og kikket siden det er Arctic Run, hvordan det blir i morgen for de som skal renne både halvmaraton og full pakke, så er det 16 grader, og det skulle vel være perfekt temperatur for de som skal ut og ja, på løp.
1: For det er jo ikke deilig å løpe i, så snakker jeg som løper så mye.
0: Av erfaring. For du var ute og sprang hele maraton i 30 grader. Det er den du skal fortelle om.
1: Jeg vil ikke tro at det er deilig å løpe i 30 varmegrader, eller i 25 varmegrader.
0: Nei. Nei, det er ikke noe særlig. Så jeg tror det blir passelig i morgen for de som skal ut og være med på Arctic Run. Og da er det sånn, vi nevnte at vi skal på jobb. Du skal besøke Strømme skole i morgen.
1: Det skal jeg.
0: I forbindelse med at de har åpen dag, og at Strømme skole, den skal jo...
1: Snart historie. Ja.
0: Og jeg skal få til Hadseløya og få med meg litt av Arctic Run. Og så får jo lytterne servert noe av dette på lufta på...
1: mandag.
0: På mandag, ja. Og så... kommer jeg på nå noe viktig. Nå skal vi se. Finnmarken.
1: Finnmarken, ja.
0: Ja. Det må vi ikke glemme.
1: Nei, det skjer jo på mandag.
0: Ja, og nå skal jeg bare få fram litt om Finnmarken sånn i full fart. For det er jo sånn at Finnmarken fyller 70 år. Vi snakket om det gode gamle hurtigruteskipet som står på land på Stokmarknes. 70 år på mandag.
1: Ja.
0: Og det skal feires.
1: Det skal feires.
0: Og da fant vi ut at kanskje vi får til Stokmarknes og være med på feiringen.
1: Jo, så du sender om meg til Stokmarknes, du?
0: Ja.
1: Ja,
0: og så skal store deler av formiddagssendingen gå live direkte fra Finnmarken.
1: Det blir gøy.
0: Ja.
1: Illartig.
0: Så det får dere også på lufta på mandag. Oi, hva vi har på mandag. Får vi
1: plass til alt? Det er bare å glede seg.
0: Får vi tid til alt, sa du?
1: Det får bli ditt problem.
0: Det blir mitt problem, ja. Nå sier vi riktig god helg, og vi som gjør det er Ted Ivar Paulsen og Emily Horn. Vi avslutter dagens sending med Eagle Eye Cherry og Save Tonight. Ha det bra!

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
1: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud- og Fotterapi fyller 30 år, og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype, med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie, og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advance BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no. Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg Ildstedet.no
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord.

0: leverer.
1: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du i Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra byggen. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggeren Eide, og feir 30 år med oss. Byggeren!
1: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud- og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Bingo-studio?
4: Hallo, bingo på 22.
3: Nei, nei, nei, vart det sånn?
4: Det ser sånn ut, ja.
3: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
4: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
3: Ja.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrokker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: On the beach ifra Chris Ria. Ja, akkurat nå så kunne det jo kanskje freste å ta seg en tur ned på stranda og bare ta seg et avkjølende bad for å, ja, hva skal jeg si, roe seg litt ned. Det har vært litt hektisk her like før sending denne fredagen, så vi har sprung mellom studio og et aggregat. Vi ble nemlig fri for strøm med i halv 11-tida. Og siste halvtime før vi skal på lufta, det er jo da alt skal liksom, ja, gjøres klart, og vi skal få alle brikkene på plass til vi går på lufta til dere lytter. Men altså, i halv 11-tida så ble det veldig mørkt, så måtte vi finne ut om er det bare på huset her, så vi måtte jo snakke med kraftlaget, og de hadde ikke funnet at det var noe strømbrudd, men etter hvert så fikk vi snakket litt med naboer her, og da viste det seg at det var strømbrudd i området. Og det å lage radio uten strøm, det går ikke så veldig bra. Men så har vi aggregat, og så måtte vi få fyre opp det, og så ville ikke det være samarbeidsvillig de første takene, så vi fikk litt trening på å fyre opp aggregatet her. Men, kjære lyttere, hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Ø, denne fredag 5. juni med Ted Ivar Paulsen og Emily Holen i studio. Vi har strøm i studio akkurat nå, og så står aggregatet klart, så vi kan bare gå ut og forhåpentligvis bare dreie i snora et par ganger, så vil det være litt mer lett startet da. Vi må komme oss i gang. Dette er litt av det vi har på våres fredagsmeny. Vi skal høre at Kystverket vil prioritere Røst Fiskerihavn. Denne havna er krevende med innseilinga, og nå skal det utbedres med en kostnadsramme på 382 millioner kroner. Ordfører i Røst, Elisabeth Mikkelsen, hun skal vi ha med oss. Hun er svært glad for det som skal skje i Røst Fiskerihavn. Så har Vesterålskraft innkalt til pressekonferanse i dag, og det gjelder en prosess knyttet til Vesterålskraft Breiborn. Vi håper å få med oss administrerende direktør i Vesterålskraft, Halvard Pettersen, for å høre litt mer om hva som er på gang der. Så er det klart for løpsfest i Hadsel i helga. Det blir Arctic Run. Det går rykter om over 3000 deltakere til The Arctic Run på Stokmarknes. Vi skal direkte dit og få med oss han Tom Høgli, som er direktør i det som heter Arctic Sport. Det skal bli litt vær, det skal bli litt trafikk. Vi skal også høre at Straume skole i Bø, de ønsker velkommen til åpen dag i morgen lørdag. Det er litt sånn uvanlig å ha åpent på en lørdag på en skole, men det er jo sånn at skolen skal jo etter hvert stenges og rives, og en ny skole skal komme på plass, så det er en litt spesiell dag for Straume skole i morgen, når de ønsker velkommen til åpen dag. Har vi fått tid til å legge ut konkurranse i mørkra? Ja, det har vi faktisk. Vi hadde litt strøm noen minutter på batteri, så vi fikk fyra løs her med konkurranse. Skal vi se, bokstavsuppe 5. juni i 2026, der har vi den på plass. Det er 15 bokstaver, og hintet i dag det er pålegg. Pålegg altså, skal vi, ja, det er litt sånn hjelp på veien. Jeg ser at telefonene de virker bra, så da har nå de også fått strøm, og dere kommer gjennom på 7611 4050 7611 4050 for å svare på dagens bokstavsuppekonkurranse. Eller du kan enkelt og greit sende løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Gå inn på Facebook-sida til Radio Bø og se på dagens bokstavsuppekonkurranse, og så skal vi komme tilbake til den på lufta etter hvert. Men vi gjør som vi bruker i starten av formiddagssendingen og se litt hva politiet har hatt å jobbe med i det siste. Politi og ambulanse rykket torsdag ettermiddag ut til en trafikkulykke på Sommarnesveien i Leinesfjord i Steigen. To biler og tre personer var involvert i ulykka. Alle kom seg ut av kjøretøyene på egen hånd, og det ble ikke meldt om alvorlige personskader. Begge bilene havna utfor veibanen. Ambulansepersonell undersøkte de involverte på stedet. Politiets undersøkelser tyder på at den ene bilen kom over i motgående kjørefelt og kollidert med den andre bilen. Det er ikke mistanke om rus eller promillekjøring. Begge bilene fikk materielle skader, og politiet har opprettet sak. Førekortet til føreren som skal forårsake ulykka er beslaglagt. Politiet stanset torsdag kveld en bilfører i Narvik sentrum. Kontrollen visste at føreren ikke hadde gyldig førerkort for personbil klasse B. Politiet har opprettet sak for kjøring uten gyldig førerrett. Nødetatene rykket torsdag kveld ut til MNS-tangen i Narvik etter melding om brann i et kjøretøy. Da politiet og brannvesen kom fram, var slukningsarbeidet i gang. Det var ingen fare for at brann skulle spre seg til nærliggende boliger. To personer hadde pustet inn røyk og fikk helsetilsyn på stedet. Ifølge politiet startet brann etter arbeid med en vinkelsliper. Politiet har opprettet sak. Og det skjedde altså torsdag kveld ute på MNS-tangen i Narvik. Og så tar vi med at politiet kontrollerte fredag morgen en bilfører i Vestvågøy. Kontrollen førte til at føreren ble sikta for kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Vedkommende er anmeldt og førerkortet midlertidig beslaglagt. Og politiet har opprettet sak.
1: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
2: Nå er det sommersalg på ovner og peiser.
1: Ildstedet.no.
3: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
5: Været sponses av Priks i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotell på Innhavet.
0: Og da skal vi over til værprognosene for denne fredag 5. juni. Nordland får i dag sørøstlig frisk bris opp i liten til stiv kuling utsatte plasser. Fra i kveld sør-vestlig frisk bris til liten kuling på kysten i sør. Oppholdsvær og perioder med sol. Fra i ettermiddag regn og regnbyger som brer seg fra sør. Kan hende med torden. Og Troms får i dag sørøstlig bris til frisk bris, oppholdsvær og lange perioder med sol. Tilskyende fra i ettermiddag, særlig i sør. I kveld regnbyger lengst sør. Kan hende med torden. Og så var det lørdagsværet i Nordland. Sørlig og sørvestlig bris, periodevis liten kuling utsatte plasser. Kortvarig stiv kuling langs kysten. Fra morgenen så skal det rose til sørvestlig bris. Natt til lørdag lett regn i nord og spredte regnbyger i sør. Fra lørdag morgen lett skya fint vær. Så da kommer godværet tilbake igjen i løpet av lørdagen. Troms på lørdag, sørøstlig bris, liten kuling i fjellet natt til lørdag. Lørdag morgen, kortvarig sørvestlig liten kuling langs kysten. Og så råder seg til bris fra varierende retning. Mykje lett skyet fint vær. Mulighet for enkelte byger på ettermiddagen og kveld. Uttrykt for tåke langs kysten i nord. Der har du været for i dag og for i morgen. Og det var altså nevnt litt om torden her. Kan hende noen tordenskrall både i Nordland og Troms utover dagen denne fredagen. Så går vi til temperaturen, og det jo hyggelig lesning. Klokka 11 i dag, vi har notert Andenes med 20 grader, Bø i Vesterålen 17, Evenes Lufthavn 22, Narvik 21, Stokmarknes Lufthavn 19, Sortland 21, Rotvær i Lødingen 16 grader. Så har vi Svolvær Lufthavn Helle med 18. Vi går til Leknes Lufthavn med 20, Hamarøy Innhavet 21, og så har vi Myre i Øksnes med hele 23 grader. Godt og varmt på Myre denne fredagsformiddagen. Ja, som sagt så fikk vi et strømbrudd i våres lokaler en halv time før vi skulle på lufta, og det da vi har de siste forberedelsene til våres formiddagssending. Så vi fikk jo ikke gjort klart så mye musikk på forhånd. Da må vi improvisere litt, så da ber vi datamaskinen om å hjelpe oss litt her og nå. Skal vi se hva som skjer? Oi, der kommer det en sang. Despacito. Ja, ikke så verst den. Vi kjører på.

0: Despacito. Despacito var det, og det var kanskje mange av dere lyttere som fikk litt sånn sommerfølelse med de her tonene, så det ble jo et fint valg som vi fikk litt hjelp til den datasystemet vårt, så vel etter at vi ikke har fått satt opp den konkrete spillelista i dag på grunn av strømbruddet. Vi fikk like før vi skulle på lufta. Her fikk du Luis Fonsi, Daddy Yankee og han Justin Bieber, han var faktisk også med på denne versjonen.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, da er det bare å trekke pusten, og så skal vi ta dere litt med ut i trafikken og se hvordan det står til der på en fredag. Vi startet med Riksvei 80, og det er B-ruta med MF Værøy på fergesambandet Bodø-Røst-Værøy-Moskenes, som er innstilt på grunn av tekniske årsaker. Følgende avganger er innstilt Værøy-Røst 11.15, Røst-Bodø klokka 13, Bodø-Røst klokka 17, Røst-Værøy 20.45 og Værøy-Moskenes klokka 22.30. Torghatten har hatt en del utfordringer på dette fergesambandet ja, de siste dagene, og i dag er det altså nok en gang beskjed om at fergesambandet Bodø-Røst Værøy Moskenes innstilt B-ruta på grunn av tekniske årsaker. Det pågår veiarbeid på E10 ved Gimsestraumen bru i Vågan. Trafikken reguleres med lysregulering i begge retninger mellom klokka 8 og 16. Nødetatene kan passere ved behov. Arbeidet avsluttes i ettermiddag klokka 16. Det pågår rassikrings- og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland i Flakstad. Trafikken er regulert med et stengt kjørefelt, og veien kan bli stengt i perioder på opp til en time av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19. Utrykningskjøretøy kan passere eller etter kontakt med veitrafikksentralen. Veiarbeidet er planlagt å fortsette fram til den 30. juni. Bilister må beregne ekstra reisetid og følge anvisninger på stedet. Og det gjelder altså fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland i Flakstad kommune. Det pågår veiarbeid på E6 over Kråkmofjellet mellom Sørfold og Hammarøy. Trafikken reguleres med lysregulering i begge retninger, og fartsgrensa er satt ned til 50 km i timen gjennom arbeidsområdet. Og dette arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19 og er planlagt å vare fram til den 30. juni. Bilister må regne med noe forsinkelse og oppfordres til å følge skilting og trafikkregulering på stedet. Og det var altså veiarbeid på E6 over Kråkmofjellet mellom Sørfold og Hammarøy. Det pågår veiarbeid i Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestågøy. Trafikken reguleres med manuell dirigering, og tunnelen er stengt i perioder. Det er satt opp følgende gjennomslepp. Mellom 6 og 9 og 15 og 17 så er det gjennomslepp i begge retninger etter dirigering på stedet. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp fra Leknes hver hele time og fra Napp hver halve time. I mellom klokka 23 og 06.00 så er det et nattlig gjennomslepp, og det er klokka 02.00. Altså kun et gjennomslepp, et nattlig gjennomslepp, og det er klokka 02.00. Altså kun et gjennomslepp på natta gjennom Nappstrømtunnelen fra 23 til

0: røkta, heimlaga steike gode fiskeburgere er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

De heter Lyse Netter, er fra Lofoten, og låta Juni fikk du her i Radiobøs formiddagssending i det klokka tikka går mot 11:30. Vi nevnte her i starten av sendingen at Vesterålskraft har invitert til en pressekonferanse i dag. Pågår akkurat i dette

0: i denne tida her. Og det kommer litt informasjon nå fra den pressekonferansen, og det sånn at konsernstyret i Vesterås Kraft AS har denne uka vedtatt å selge alle aksjene i datterselskapet Vesterås Kraft Breiband til det nordnorske breibåndskonsernet Teneo AS, det skriver Vesterås Kraft. Hva dette innebærer, og om det har noen betydning for deg som er kunde hos Vesterås Kraft Breiband, det skal vi prøve å finne litt ut av etter hvert. Vi skal prøve å få innan Halvard Pettersen, som er direktør i Vesterås Kraft, like etter nyheten klokka 12, for å få litt nytt rundt den saken. Ja, så er det sånn at Kystverket vil prioritere Røst Fiskerihavn. Havna har en krevende innseiling som nå skal utbedres, med en kostnadsramme på 382 millioner kroner. Da denne nyheten kom, så var det en ordfører i Røst kommune som ble svært glad. Hun sier det helt fantastisk, Røst-ordfører Elisabeth Michaelsen.
1: Det er jo selvfølgelig kjempeviktig. Det aller første jeg tenker er at ja, det er jammen på tide. For at det her har vi jobbet nå med i mange, mange år. Vi er inne på nasjonaltransportplan i mange år. Så vi er egentlig på overtid. Vi får ikke utvikle hverken næringsliv eller ha trygg innseiling for de nye fergene som kommer. Om ikke vi får gjort det her nå. Så ja, det er på sin plass at det endelig ser ut at vi kommer i gang med arbeidet. Men også kjempebra jobbet av Kystverket som virkelig har stått på i Lemås etter at de fikk ansvaret tilbake for det her området.
0: Hva slags utfordringer er det med denne innseilingen?
1: Nei, det er jo både trangt og det er grunt, og i forbindelse med de nye fergene så er det også, ja, vi må ha bort noen grunner som gjør at de har større manøvreringsområder. Men hovedutfordringen var i utgangspunktet dette med fiskerinæringen og de større båtene. Vi har snart ikke en havn, vi er jo en fiskerikommune, en av landets mest fiskeriavhengige kommuner, og havna vår er ikke lenger tilpasset de nye båtene som er ute på feltet og fisker. De tør ikke å gå opp og ta seg, hvis ikke det er flo, og de kommer seg ut på flo igjen. Så det har vært kjempeutfordrende i lang tid. I tillegg så handler det også om samfunnssikkerhet og beredskap. Jeg vet ikke om dere husker da vi hadde storflo av Berit i 2011. Det var heldigvis godt vær da. Hadde det vært dårlig vær den dagen, så har alt av infrastruktur i havna vår røkket. Med de kjempealvorlige konsekvensene det har hatt. Så nå skal vi i tillegg til å mudre og sprenge bort noen skjær og knauser, så skal vi også sette opp noen moller som vil skjerme indre havn hos oss. Som blir veldig bra å få på plass før en ny stormflo kommer med skikkelig uvær, for da er det, ja, det er ikke sagt at det går bra.
0: Så når dette er ferdig, den hverdagen for både fiskere og flere blir på en helt annen måte?
1: Ja, helt klart, og det blir et mye tryggere samfunn å bo i, og det blir tilrettelagt for at også vi skal kunne henge med i næringsutviklingen innenfor fiskeriene, og vi setter jo også opp en ny industrikai nå, vi har ikke hatt skikkelig industrikai, som også vil gi oss noen nye muligheter både for ny næring og reiseliv og andre typer fartøy som kan komme opp på det også. Det er egentlig bare, for eksempel, kun en fraktbåt så kan jo gå opp til oss nå på jetteskyet, skulle jeg si. Så det har vært utfordrende, så det er mange ting som nå slår inn samtidig som gjør at det vil bli en helt annen verden for samfunnet fremover. Men det handler i utgangspunktet om næringsutvikling, men også veldig mye om samfunnssikkerhet og beredskap. Da.
0: Dere har ventet siden 2014. Hvorfor har det tatt så lang tid å få dette på plass?
1: Nei, det har vært veldig lett å få forståelse for at det her må gjøres. Men så er nå politikken på det viset at det er nå de sittende politikerne som til hver tid bestemmer, og så har man kanskje noen bedre kjennskap eller kjenner på at man skylder noen samfunn mer enn andre, og så blir det plutselig noen andre prosjekter som plutselig kommer fram for i rangen. Og så var det jo også det her med at ansvaret for fiskerihavnene plutselig havner hos fylkene utifra staten, og så var det noen fylker, jeg tror kanskje alle fylkene nord om Møre, nekta å påta seg ansvaret for fiskerihavnene. Så det var jo faktisk en 5-6 år hvor det var uavklart hvem som har ansvar om man bygger ned kystverket, og ingenting skjedde. Så når de nå endelig klarte å bli enige om at det faktisk var da staten skulle ha ansvar, så må man jo til å bygge opp kompetanse hos kystverket igjen, og det er sånt tar tid. Men igjen, jeg må bare berømme kystverket som har skjønt alvoret i vår situasjon og har stått på i lomma oss for at vi nå skal være kommet dit vi er. Så jeg må jo også si at vi skal jo derhen at vi skal vedta den endelige reguleringsplanen og når de er ute på høringen, og alt ser egentlig greit ut. Men så skal det en mudre og dumpe søknad til statsforvalteren. Og det sies at det kan ta et år å få saksbehandlet. Så jeg håper at noen av statsforvalteren kanskje hører på det her, for det synes jeg faktisk er ganske urimelig. De skal ta så lang tid å få behandlet en mudre og dumpe søknad.
0: Ja, ting tar tid, men du ser frem når endelig dette arbeidet er gjort, men ja, hva tid er det lov å håpe at ting er på plass?
1: Nei, som sagt, det er jo mange elementer i det her også, da, for om noen vi får den her mudre- og dumpesøknaden behandlet sånn at vi er klar på neste år, og at vi får bevilgninger over statsbudsjettet, for det er jo den jobben vi må gjøre nå, sørge for at også bevilgninger over statsbudsjettet kommer til neste år. Så er det mange andre ting det her skal tilpasses. Du kan ikke begynne det her arbeidet i gytesesongen, i fiskerisesongen, ikke i fuglesesongen, ikke i og så videre og så videre, ikke når det er dårlig vær på høsten. Så jeg tror det blir helg i september kanskje går an å jobbe. Nei, jeg tuller egentlig, men det er veldig mange andre ting som også skal tas hensyn til. Så ja, kanskje høsten 2027, hvis vi er heldige.
0: Ja, du hørte ordfører i Røst kommune, Elisabeth Mikkelsen. Vi skal kose oss med god musikk nå i Radio Bøs formiddagssending. Det er Rotløs som er klar her. Du skal få låta Rundt neste sving.

0: God musikken kommer fra Rotløs rundt neste sving. I dag så er det altså 5. juni. Jeg var nå og så litt grann hva som skjer rundt 5. juni, og det er faktisk verdens miljødag i dag, folkens. Dette er en av FNs viktigste merkedager for å fremme global bevissthet om natur og miljø. I tillegg så markeres den internasjonale dagen mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Dagens formål er å rette søkelyset mot den alvorlige trusselen sånn fiske utgjør for bærekraftig hav og matsikkerhet. Ja, det er litt om det som jeg har funnet ut om denne 5. juni. Vi skal inn i studio til deg, Emily. God dag, god dag.
1: Hei, Ted.
0: Jeg vet ikke det du skal snakke om nå. Er det tilknyttet dagen i dag, eller?
1: Det er det.
0: Det er det.
1: Men det har ikke noe med verdens miljødag å gjøre. Det har det ikke.
0: Nei, men, og du har ikke noe med fiske heller å gjøre?
1: Nei, det har jeg heller ikke. Men det er visst veldig mye som skjer den 5. juni. Men jeg skal ta oss litt tilbake i tid,
0: ja. Ja.
1: Ja.
0: Fortell, fortell. Jeg er spent.
1: Ja. 5. juni i 1947 holdt USAs utenriksminister George T. Marshall en tale ved Harvard University som skulle fått stor betydning for Europas fremtid. I talen presenterte han ideen om en omfattende økonomisk hjelpeprogram for de europeiske landene som fortsatt slet med konsekvensene av 2. verdenskrig. Forslaget ble senere kjent som Marshall-planen. Da krigen tok slutt i 1945, lå store deler av Europa i ruiner. Byene var ødelagt av bombing, veier og jernbaner var skadet, og mange fabrikker hadde blitt lagt i grus. Millioner av mennesker manglet både arbeid, mat og bolig. I flere land var økonomien så svak at det var vanskelig å få samfunnet tilbake til normal drift. USA hadde kommet styrket ut av krigen og ønsket å bidra til Europa kom på fot igjen. Marshall mente at fred og stabilitet var avhengig av økonomisk framgang. Derfor foreslo han at USA skulle tilby omfattende økonomisk støtte til europeiske land som ønsket å samarbeide om gjenoppbyggingen. Planen ble satt i verk året etter, og mellom 1948 og 1952 mottok 16 europeiske land til sammen rundt 13 milliarder dollar i støtte. Pengene ble brukt til å bygge opp industri, jordbruk, transportnett og annen viktig infrastruktur. Hjelpen bidro til å få hjulene i gang igjen i land som Frankrike, Vest-Tyskland, Italia, Nederland og Storbritannia. Marshall-planen hadde også en politisk side. USA ønsket å hindre at kommunismen fikk fotfeste i krigsherjede land, der misnøye og fattigdom kunne skape grobunn for radikale bevegelser. Derfor ble planen en viktig del av en tidligere periode av den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen. De østeuropeiske landene fikk i utgangspunkt tilbud om å delta, men Sovjetunionen motsatte seg dette og hindret sine allierte å bli med. Historikere regner Marshall-planen som et av de mest vellykkede internasjonale hjelpeinnsatsene noensinne. Den bidro til rask økonomisk vekst, samarbeid mellom europeiske land og la grunnlag for den velstanden som preger store deler av Vest-Europa i tiårene etter krigen. Fra 1948 til 1951 mottok Norge omtrent 450 millioner dollar, vel 3 milliarder norske kroner den gang, noe som tilsvarte omtrent 13% av det norske bruttonasjonalproduktet i 1949. Støtten ble i hovedsak gitt som gaver. Mer enn 75 år senere ble Marshall-planen fortsatt trukket fram som et eksempel på hvordan internasjonalt samarbeid og økonomisk støtte kan bidra til gjenoppbygging, stabilitet og fred etter store konflikter.
0: Det var altså Marshall-planen, presentert 5. juni.
1: Ja, 1947. Denne data,
0: tilbake til 1947. Takk skal du ha, Emily. Har du noe konkurranse å by på snart?
1: Det har jeg.
0: Ja, vil du si noe nå om det, eller holder du det hemmelig?
1: Det er 15 bokstaver.
0: Mm-hmm. Noe mer?
1: Det er en del, jeg tror det er både A, Ø og Y med, faktisk.
0: Oi, oi, oi. Da får jo jeg jo utfordring hvis jeg skal ta noe sånn her navn på det her.
1: Nei, det er ikke Ø, det er det ikke. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg sa det.
0: Men du har en Æ og en Y?
1: Æ har jeg med, og Y har jeg med.
0: Har du Y også med?
1: Ja.
0: Ok, skal jeg bare begynne å forberede meg? Kassa på gang her.
2: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, vi rocker oss inn I helga med Bon Jovi, Living on a Prayer. Det fredag, så snart det helg I hvert fall for en del av dere lytter.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Og det ser ut så det kan bli en helg med mye godt vær, så det bare å komme seg ut og nyte. Og så skjer det jo veldig mye I Vesterålen her helga, da snakker jeg I hvert fall om Stokmarknes, der det løp, The Arctic Run. Vi skal jo dit I vår neste time. Men nu skal vi inn til deg igjen, Emily, og nu må jeg høre litt sånn, hva var det egentlig du ikke tenkte du hadde med I dag?
2: Det var jo en ø, men det har vi jo med. Det var å vi ikke har med.
0: Ja, du sikker?
2: Jeg sikker.
0: Ja.
2: Ja. Okay. Det men til dere lyttere der ute, jeg går I sur noen ganger, jeg også.
0: Du vet, med strømbrud klokka 10:30 og svarte skjermer, så kan man bli litt overgjett.
2: Ja, det kan man bli.
0: Ja.
2: Men vi har I hvert fall et ord på 15 bokstaver I dag. Skal jeg bare starte og presentere dem?
0: Ja da.
2: Ja. Vi begynner med R for Romeo, J for Juliet, Y for Yankee, S for Sierra, O for Oscar, Ø for Østen, Y for Yankee, R for Romeo, T for Tango, L for Lima, D for Delta, E for Echo, T for Tango, Æ for Ærlig og B for Bravo.
0: Ok. Da skal jeg prøve å komme med noen guttenavn. Det blir sikkert litt kjedelig, for jeg gjentar meg at det blir de samme som dukker opp. Så da det R, Rikard selvfølgelig, og så det J, Jan, Y, der tar vi han Yngve, S, Sigurd, O, Ola, Ø, Øyvind, Y, Yngve, R, Rikard, T, Thor, L, Lars, D, David, E, Erik, T, Thor, og E, den jo så, ikke så veldig lett, så Egir var vel et guttenavn, var ikke det vi var enige om her om dagen? Og så var det B, Bertil.
2: Det helt korrekt, Fred. Men neste gang så utfordringen å ikke bruke æger hvis det en æ.
0: Åja, du kommer dit. Ja, ok. Ja, det skal jeg begynne å forberede meg på til neste gang.
2: Men når dere har knøtet litt på disse bokstavene og tenkt litt og kommet frem til et ord, så ring meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Eller send sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet navnet og gjerne hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal jo deles ut I dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller tre tusjer. Ukespremien, det jo fredag, så den trekkes også I dag, og det en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12:15. Og hint I dag veldig enkelt og greit. Pålegg.
0: Du sa pålegg?
2: Pålegg, ja.
0: Ja. Hva slags forhold har du til dette type pålegg?
2: Ja. Elsker det.
0: Ja. Samme her.
2: Ja.
0: Tikker det. Gode saker. Ja, men nei, men da må de bare regne sin tekstmelding. Du har åpnet linjer nå, så...
2: Ja, det har jeg.
0: Ja. Ring og Emily, hun klar. 7611 4050 eller sms med løsningsordet navnet og hvor du bor. Tell 41 45 40 50. Og husk du finner konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø.
1: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du I Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel I butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra byggen. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggeren Eide, og feir 30 år med oss. Byggeren!
3: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud- og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag I Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
4: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifor, det har vi også. og våre egne heimlaget fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet. Du lytter nå til Radio Bø.
0: Straume skole i Bø, de ønsker velkommen til åpen dag i morgen, lørdag. Vi har med oss Alice Ramberg Eriksen, som er rektor på Straume skole. God dag til deg, Alice.
5: God dag, god dag.
0: Hva er det som skal skje på skolen deres i morgen på en lørdag?
5: Ja, du skjønner at vi skal jo legges ned til høsten. Og så har vi mange fine ting som vi tenker at vi ikke skal ta med oss videre når vi skal flytte over til Eide. Så da skal vi ha åpen dag, og så skal vi selge litt plansjer og litt sløydutstyr og litt bøker og sånt. Og så kan folk få mulighet til å komme innom skolen og se her en siste gang før den skal rives etter hvert. For så den med sin endre idrett.
0: Fortell litt mer om hvordan dere legger opp dagen.
5: Nei, vi starter klokka 11, og så er vi åpne til klokka 2, og så kan folk komme innom og ta seg en kopp kaffe og litt kake, og vandre rundt på skolen og se, og kanskje kjøpe noe, og se på gamle bilder og andre liksom, gamle skoletinger som vi har lettet frem, så vi også skal stille ut.
0: Hvordan er det å forberede noe sånt og tenke på at skolen blir borte?
5: Det er jo ganske emosjonelt, og det er det jo. Men så vet vi jo at vi har noe fremover, så vi gleder oss veldig til, nemlig ny skole. Så vi er innstilt på det, og jo, men det er klart, man er glad i bygget, man er glad i området, men man skal heldigvis ha med seg både personal og unger videre, så det hjelper godt på.
0: Da er det bare å ta turen inn om Straume skole, åpen dag, og du sa dere startet klokka?
5: Vi åpnet klokka 11, og så har vi åpent frem til klokka 2. Så alle er hjertelig velkommen innom.
0: Jeg vil si takk til Alice Ramberg Eriksen, rektor ved Straume skole. Her er The Bellamy Brothers på Radio Bø.

0: de tonene kommer fra The Bellamy Brothers, så I Need More of You. Det blir en slags nyheter på kanalen, men glem du ikke våres konkurransebokstav. Suppe Tusla går her i bakgrunnen fram til klokka blir kvart over tolv. Vi skal se litt på de her bokstavene, sånn at du kan gi deg med nu det siste kvarteret. 15 bokstaver, hulter til bulter, og de som følger R-J-I-S-O-Ø Y-R-T-L-D-E-T-E-B. Og i dag så hintet pålegg. Ja, litt hjelp på veien til løsningsordet. Pålegg altså. Ja, vet du hva Emily tenker på der? Ring henne på 76 11 40 50, eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Vi skal dele ut et gavekort, og så blir det også en pakke med flakslodd som deles ut siden det fredag i dag. Så det bare å henge med.
1: Du hör nu en reprise av dagens förmiddagssändning.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Klondike med Julie, og da kan Ted og Emily si velkommen tilbake til oss i formiddagsstudio. Vi kjører i gang med en siste time fram til klokka 13.00. I dag så ble det kjent at konsernstyret i Vesterås Kraft AS har denne uka vedtatt å selge alle aksjene i datterselskapet Vesterås Kraft Breiband til det nordnorske breibåndskonsernet Teneo AS, det skriver Vesterås Kraft. Det er en sak vi skal komme tilbake til. Vi skal ha med oss direktør i Vesterås Kraft, Halvard Pettersen, om noen få minutter. Så skal vi til The Arctic Run, som går av stabelen på Stokmarknes i morgen lørdag. Det blir helg med futt og fart. Mange som skal ut på dette, både heil- og halvmaraton blant annet. Startet vel litt forberedelser i dag, og så går det slag i slag hele helga. Det går rykter om over 3000 deltakere. Vi kommer tilbake til The Arctic Run litt senere i dagens sending. Så har vi jo litt vær å snakke om også.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Det blir sørøstlig frisk bris, opp i liten kuling til stiv kuling utsatte plasser. Fra i kveld sørvestlig frisk bris til liten kuling på kysten i sør. Det blir oppholdsvær og perioder med sol. Fra i ettermiddag regn og regnbyger som brer seg fra sør, kan hende med torden. Troms får sørøstlig bris til frisk bris, oppholdsvær og lange perioder med sol. Tilskyende fra i ettermiddag, særlig i sør. I kveld regnbyger lengst sør og kan hende med torden. Så det kan komme noen tordenskrall både i Nordland og Troms utover ettermiddagen og kvelden. Fine temperaturer klokka 11 i dag. Andenes 20 grader, Bø i Vesterålen 17, Evenes Lufthavn 22, Narvik 21, Stokmarknes Lufthavn 19, Sortland 21, Rotvær Lødingen 16, Svolvær Lufthavn Helle 18, Leknes Lufthavn 20, Hamarøy Innhavet 21 og Myre i Øksnes hadde klokka 11 i dag hele 23 grader.
2: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
5: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Min trio ifra Bodø og låta Helt vilt. Ja, i dag så hadde altså Vesterås Kraft invitert til en pressekonferanse, og det handler om salg av Vesterås Kraft Breiband. Emily, vi skal inn i studio til deg, du har mer om den saken.
1: Ja, for som du sa, Ted, så var det pressekonferanse i dag klokken 11.15, og det var tilknyttet et salg til Tenio, og med oss nå har vi administrerende direktør i Vesterås Kraft AS, Halvard Pettersen. God formiddag.
2: God formiddag.
1: Kan du fortelle litt om pressekonferansen og hva som kom fram, Halvard?
2: Ja, kort fortalt så var det kallet inn til pressekonferanse for å fortelle om at vårt bredbåndsselskap som vi har eid og utviklet i over 22 år, nå i dag har fått en ny eier, og den nye eieren er lokal og er Teneo, for å være helt precis, med forretningsadresse Stortmarknes. I behovet for å fortelle om prosessen, så ønsker vi å berolige både kunder og øvrige interessenter i regionen om at vi har funnet løsning som både kjøper og selger er fornøyd med. Kundene får ingen endringer, de har det forholdt seg til det samme selskapet, altså Vesterås Kraft Breiband, og får de samme produktene og tjenestene som før. Men Vesterås Kraft Breiband får da en eier som gjør at ansatte i Vesterås Kraft Breiband blir en del av et større lag som Teneo etter hvert er blitt.
1: Ja, kommer dette her til å påvirke noen arbeidsplasser eller noe sånt?
2: Ikke i negativ forstand. Alle ansatte på Vesterås Kraft Breiband blir med videre, inkludert ledelsen, og så sier den nye eieren at de kommer til å legge til rette for at det er flere enn i dag som kommer til å arbeide på Sortland. Det vil jo også være viktig i vår vurdering, som til slutt endte opp med da at Teneo kjøpte aksjene som vi hadde i bredbåndsselskapet. Så summa summarum, vi mener vi har fått en god og riktig og industriell eier til Vesterås Kraft Breiband for å ta selskapet videre som en del av et større lag som vil være at de blir en del av Teneo-familien.
1: Og så nevnte du at for kundene så blir det ingen forskjell, de vil ha samme innhold og produkter som de har nå. Gjelder dette også fram i tid, eller er det bare i en overgangsfase?
2: Det gjelder i flere år frem i tid. Hva som skjer i frem i tid, det er vanskelig å si. Fordi at hvordan verden vil se ut om 2, 3, 4, 5 år er vanskelig for oss å spå. Og det tror jeg også faktisk den nye eieren vil ha problemer med å fortelle nøyaktig hvordan verden vil se ut om en del år frem i tid. Men jeg kan fortelle at i overskuelig fremtid og flere år fremover så kommer det til å være de samme folkene, samme produkter, de samme tjenestene og ingen opplevd forskjell for kundene. Mm.
1: Og så avtalen ble jo signert i dag formiddag. Hvordan har prosessen vært?
2: Det har for oss som selger så har det vært en langvarig prosess. Det har vært offentlig kjent over lang tid at vi har vurdert å selge dette selskapet. Det krever veldig mye arbeid fra organisasjonens side, og det skal jeg ikke legge skjul på at det har vært på noen få skuldre. Det har vært mye å bære i, jeg vil si, nesten det siste halve året, drøye halve året. Så dette er avslutningen på en svært lang og arbeidskrevende prosess, men dette selskapet har ordning og reda i sine systemer og dokumentasjon, så dette har vært en relativt takknemlig oppgave å legge til rette for, sånn at en potensiell kjøper kunne få sett oss best mulig kortene som lagt grunnlaget for den interessen som vi har opplevd, og at de respektive interessentene har fått gjort et godt beslutningsgrunnlag når de har lagt inn de endelige budene.
1: Så hvis vi skal bare oppsummere dette her litt kort, så kommer ikke vi som kunder til å merke noe særlig forskjell?
2: Kunder vil ikke merke noe forskjell. De ringer de samme telefonnummerne, de opprettholder den samme e-postadressen som de har. De vil ha de samme produktene, og det vil være hovedbudskapet i dag. Og de som, jeg mener, venner meg til å si, tidligere eier har stor tro på at Vestlandskraft Bredbånd har fått en ny eier som vil ta utviklingen av bredbåndsselskapet videre.
1: Og så må jeg bare spørre om, kommer det til å merkes på pris?
2: Ingen forskjell på pris, og hva som igjen, fremtiden er vanskelig å spå om, men det ingen umiddelbare forskjeller på pris eller omfang av tjenester eller type tjenester. Det vil være alt i boks som innholdsleverandør i flere år fremover i tiden.
1: Halvor Pettersen, administrerende direktør I Vesterålskraft AS, tusen takk for at du var med oss her I Radio Bø.
2: Takk for det, og ha en fortsatt god dag.
1: Takk det samme.

0: Det var den svenska artisten Robin och Hang With Me. Då är det så att vi ska lite ut i trafiken och så ska vi rätt över till en konkurrensvinnare som är på linje klar att vara med oss strax.
1: Trafikmeldingen sponsras av Hertz Lofoten och Trafikskolan Lofoten, avdelning Leknes och Svolvær.
0: Ja, Torghatten Nord har utfordringer på fergesambandet Bodø-Røst-Værøy I Moskenes I dag. Det gjelder da Riksvei 80, og det ber ut av det snakk om det følgende avganger som innstilt. Værøy-Røst 11.15, Røst-Bodø klokka 13, Bodø-Røst 17 og Røst-Værøy 20.45, Værøy-Moskenes 22.30. Vi skal komme litt tilbake til Torghatten og situasjonen der når det gjelder fergesamband, og gi dere en liten oppdatering før vi går av lufta I dag. Vi tar oversikten litt videre her, nå til E10 ved beklager det. Det var noe som satte seg litt på I halsen. Vi prøver igjen. E10 ved Gimsøstrømmen bru I Vågan. Trafikken reguleres med lysregulering I begge retninger mellom klokka 8 og 16. Nødetatene kan passere ved behov, og arbeidet avsluttes I dag, fredag 5. juni klokka 16.00. Det var altså veiarbeid på E10 ved Gimsøstrømmen bru I Vågan. Det pågår rassikrings- og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland I Flakstad. Trafikken regulert med et stengt kjørefelt, og veien kan bli stengt I perioder på opp til en time av gangen I begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Veiarbeidet planlagt å fortsette frem til 30. juni. Bilister må beregne ekstra reisetid og følge anvisninger på stedet. Og det pågår veiarbeid på E6 over Kråkmofjellet mellom Sørfold og Hammarøy. Trafikken reguleres med lysregulering I begge retninger, og fartsgrensa satt ned til 50 km I timen gjennom arbeidsområdet. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19 og planlagt å vare frem til 30. juni. Bilister må regne med noe forsinkelse og oppfordres til å følge skilting og trafikkregulering på stedet. Og det pågår veiarbeid I Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestågøy. Trafikken reguleres med manuell dirigering, og tunnelen stengt I perioder. Så det satt opp følgende gjennomslepp mellom klokka 6 og 9 og 15 og 17, så det gjennomslepp I begge retninger etter dirigering på stedet. Mellom 9 og 15 og 17 og 23, så det gjennomslepp fra Leknes hver hele time, og fra Napp hver halve time. Og fra 23 til 06.00 så det nattlig gjennomslepp, og da det kun klokka 02.00. Og det var altså E10 mellom Flakstad og Vestågøy, Nappstrømtunnelen. Det handler om der. Har du noe å melde fra trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsjalten, så ring oss på 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, vi skal straks få med oss en konkurransedeltager. Vi driver på å ringe opp akkurat nå, så skal vi få vedkommende på lufta. Hva var det vi hadde på gang I dag? Jo, det var jo 15 bokstaver, og hintet, det var jo pålegg. 15 bokstaver og pålegg. Da ser jeg at Emily sitter I telefonen og gjør de siste forberedelsene før vi skal få en person på lufta. Her går det litt fort I svingene I dag, Emily.
2: Ja, jeg la på I sted, ja.
0: Person på lufta. Her går det litt fort I svingene I dag, Emily.
2: Ja, jeg la på I sted, ja. Uffa meg.
0: Ja.
2: Hun tok telefonen

0: Better Davis Eyes fra Kim Carnes her I Radio Bø. Straks 6:06. Vi skal over til Bø og Malnes menighet som invitert til gudstjeneste med nattverd. Nå på søndag 7. juni klokka 11 I Bø kirke. For etter det Jøa Kristine Ånderå. Etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe. Hjertelig velkommen. Det var altså gudstjeneste med nattverd. Nå på søndag 7. juni klokka 11 I Bø kirke.
1: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advance BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
2: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
1: Ildstedet.no
3: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
0: Det på Stokmarknes, det skjer I helga, da det klart for The Arctic Run, og det går rykter om over 3000 deltakere. Vi skal ha med oss Tom Høgli, direktør I Arctic Sport, etter Katrine and the Waves, Walking on Sunshine.

0: Ja, det är så var det en låta där för Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. I morgon så är det alltså klart för The Arctic Run, och det är väl lite uppvarming i dag. Vi ska gå till dig, Tom Högli, du är direktör i Arctic Sport. God förmiddag till dig, Tom.
1: God förmiddag.
0: Ja, hvordan er stemningen når det gjelder Arctic Run når det begynner å nærme seg?
1: Det er veldig, veldig bra. Vi er over 3000 deltakere i år, ny rekord. Været ser veldig lovende ut, så det er god stemning. Og vi ser at dette er et arrangement som blir større, og der vi har behov for hele Vesterålen for å hale det i land.
0: Du, fortell litt om deltakerne, for dere har deltakere fra på å si alle verdensdeler. Det var kanskje å ta litt hardt i, men det er deltakere langveisfarende fra.
1: Det er helt fantastisk. Vi har i år deltakere fra 37 forskjellige nasjoner, og de kommer fra egentlig alle verdens hjørner. Vi hadde i dag tidlig et lite seminar med noen her, og da hadde vi inne en deltaker fra Brasil som kom fra Sao Paulo, så det er veldig artig å se at arrangementet tiltrekker seg folk fra hele verden, og det er jo det vi ønsker, så det er kjempeartig.
0: Ja. Dere, altså det er mye å henge fingrene i for at dette skal gå unna. Nå begynner dere jo å få litt hva vi skal si, dere er blitt vant med både å arrangere The Arctic Run og The Arctic Race, og dette med Arctic Sport handler jo ikke lenger bare om dette store sykkelrittet, men også folkehelse og arrangement som løpsfesten The Arctic Run på Hadsøya er. Hvor viktig er denne breddesatsingen for dere?
1: Det er veldig, veldig viktig, og det er det viktigste vi gjør med tanke på de løpsarrangementene, sånn som de har til grunn, det er at folk har lyst til å være i aktivitet, opplever at det å melde seg på, det er totalt ufarlig. Sånne masse-event og springeløp er vel en av de få konkurransene du kan være med på, der du på en måte blir, du får like mye jubel om du blir nummer 700 som nummer 1. Så vi prøver å smitte den løpebølgen som er nå i hele verden, vi prøver og at også alle som vil da, i Vesterålen har lyst til å bli inspirert, og så kanskje melder man seg på løpet. Og det, vi ser jo i år, det er 1400 som deltar, som faktisk er første gang de deltar i et løp. Så det er helt fantastiske tall.
0: Du, fortell litt om hvordan helga blir.
1: Det blir en helg med masse aktivitet. Det begynner jo i dag, klokka 3 åpner jo startnummerutdelingen, og da har også våre samarbeidspartner standområdet, så der kan man komme inn og være med på konkurranse og lykkehjul, og man kan gå på en tredjemølle for en god sak, og så videre. Og så har vi noe som heter pasta party i kveld med litt underholdning, der folk møtes og spiser litt mat. Og så går det noe slag i slag i morgen, med start for halvmaraton og helmaraton 11:30, og klokka 3 så starter 10 kilometer. Da. Så har vi et lite folkeløp, primært for ungene, klokka 10. Og så er det da en liten fest på kvelden. Så det er noe mer enn bare løp. Det er mye som skjer rundt oss.
0: Ja, det blir liv og røre i Stokmarknes sentrum. Og så er det jo selvfølgelig sånn at dere må jo stenge av en del veier når dette pågår. Så hvordan bør folk forholde seg til det?
1: Ja, det er jo de veiene som blir stengt, er jo selvfølgelig rundt Hadsøløy, altså er det vel kolonnekjøring mellom Melbu og Stokmarknes, så utover det så er det jo stengt, og det blir jo stengt av mye også inne i Stokmarknes sentrum, og det er jo bare sånn det må gjøres, det er en del av det å arrangere store, det har med sikkerhet å gjøre, så vi håper jo at alle som har behov for biler i det området her, at de vet om det og har litt tålmodighet. Det vil sette vi veldig, veldig pris på.
0: Jeg vet ikke om det er noe du kan svare på sparket, men hvis man skal til og fra Stokmarknes innom Melbo, hva tid bør man ha kjørt før dere begynner å stenge av?
1: Nei, hvis du skal innom Stokmarknes, så vil jeg nok anbefale å finne en parkering litt før midt I sentrum der. Så skal du til Melbu, starten på helmaraton, som jo skal gå rundt, der det jo 11:30. Så kjør du før 12 da, kanskje. Og etter det så det også mulig å komme seg, men det litt mer sånn kolonnekjørt. Det vel en fil da, som åpen, så vidt jeg vet. Så man må ha litt mer tålmodighet jo lenger ut på dagen man kommer da.
0: Tom, dere har forskjellige distanser, det litt for enhver smak, men det jo veldig unikt med at det akkurat altså en full maraton 42 kilometer rundt Hasseløya. Det spesielt.
1: Det veldig spesielt, og det det veldig mange av de vi prater med som kommer langveis fra. Det liksom en av årsakene for at man kommer opp, det for å oppleve det. Det litt unike, da man springer rundt en øy, det gjør du ingen andre plasser I verden, og der du har havet på høyre side og fjellene på venstre. Så det jo noe vi ønsker å utnytte oss av og bruke når vi promoterer. Vi har jo selv stand på for eksempel Paris Marathon, der vi treffer 100 000 deltakere og sånn. Så vi, det jo noe vi prøver å selge inn, og men det også det å komme til Vesterålen som region og alt det man har å tilby her, det også et verktøy som er viktig å bruke, og derfor ønsker vi å ha med alle kommunene I Vesterålen på det arrangementet her. Selv om det fysisk ligger på Stokmarknes, så ønsker vi å ha med hele Vesterålen på denne festen her.
0: Og for de som ikke orker full maraton, så det andre distanser?
1: Absolutt, og det halvmaraton, det 10 kilometer og et folkeløp som 650 meter. Så, men jeg oppfordrer alle som har lyst, som vurderer å stille, om å hive seg rundt, og det utrolig artig, man blir heia på, og dere kommer til å få, alle kommer til å få en god opplevelse, det veldig, veldig sikker.
0: Over 3000 deltakere I år, hvor stort kan dette bli?
1: Ja, jeg tror vi skal ikke... Jeg tror ikke målet skal være å gjøre det så stort som overhovedet mulig. Vi må bevare noe av det unike med det å komme, og da må det ikke bli for grådig her. Så etter en stikk på at vi må sette en strek og kalle det utsolgt. Om det 1000 til eller 1500 til, det må vi tenke litt på. Men jeg tror ikke målet I seg selv at det skal bli alt for stort, for det må også være trivelig å komme til løpet, og det jo en forholdsvis liten plass det på, så det har litt begrensninger. Vi må ikke bli for grådig I akkurat det der.
0: Det blir folkeliv I Stokmarknes sentrum, det klart for The Arctic Run altså I morgen. Tom Høgli, du direktør I Arctic Sport, tusen takk for at du var med oss direkte på Radio Bø, og så får dere ha en kjempehelg.
1: Tusen takk, og god helg til alle lytterne.

0: The Hooters 500 Miles var det. Det er litt fergesamband som sliter I dag. Vi skal inn I studio til deg, Emily. Vi ser både Svolvær, Skrova, Skutvik, vi har Refsnes, Flesnes, og vi har Bodø, Røst, Værøy, Moskenes. Der det røde alarmer, for å si det sånn, fra Torghatten.
1: Absolutt.
0: Jeg kan jo starte med Refsnes, Flesnes. Der ble det meldt om innstilt på grunn av tekniske årsaker. Og det gjelder inntil videre, og det var fra og med avgangen klokka 11 I dag. Refsnes Flesnes altså innstilt inntil videre, og det gjelder hele ruta, og det tekniske årsaker. Så har du sett litt på, vi skal til Lofoten nå.
1: Ja, vi skal til Svolvær. Skrova Skutvik, den også på grunn av akutt mannskapsmangel på grunn av sykdom, så innstilles masse avganger I dag. Fra klokken 17.10 fra Svolvær, og så har vi da, ja, det det, fra klokka 17.10.
0: Ja, da det resten av dagen ser det ut her.
1: Ja, det resten av dagen. Avgangene innstilt, det rødt over hele
0: Ja, det var altså Svolvær, Skrova, Skutvik, avvik fra rutetid, og det var manglende bemanning.
1: Ja, på grunn av akutt sykdom. Og så skal vi fortsatt holde oss I Lofoten, holdt jeg på å si. For Bodø, Røst, Værøy, Moskenesferja, den også innstilt I dag på grunn av tekniske problemer, men den vil gå som normalt fra klokka 17, står det. Men de som skal ta ferien nå klokka 13, de må vente. For den går ikke klokka 13 I dag. Neste ferie fra Bodø til Røst går klokka 17.
0: Og så det videre avganger. Hvis det ikke skjer noe, så har vi Røst Værøy 20.45 og Værøy Moskenes 22.30.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Det dårlig I ferietrafikken I dag.
0: Ja, det litt både tekniske ting og bemanning som gjør dette her. Men da tror jeg vi har fått oppdatert lytterne litt, tror du ikke det?
1: Jo, det tror jeg.
0: Og da skal vi ha litt av dette.
2: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du I Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel I butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
3: Lørdag 13. juni det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud- og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag I Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
4: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
5: Du lytter nå til Radio
0: Bø. Ja, det gjør du, og vi skal begynne å runde av. Men før vi gjør det, så har vi jo en liten premie på lur, som en sånn ukespremie som vi må dele ut på konkurransen vår.
1: Det har vi, og den jo for alle som har ringt eller sendt inn meldinger hele uka. Og I dag så skulle jeg trekke fra mandag, for jeg tok sånn random og tok 1-5, og da ble det 1. Og da ble det Toril Johansen fra Bø, som var nummer 16 på mandag, som får en pakke med flakslodd. Gratulerer!
0: Ja. Ja, gratulerer med den. Det nærmer seg helg, Emily, og selv om vi ikke får de like høye temperaturene i løpet av helgen som vi hadde I går, så blir det fint. Har du noen store planer?
1: Nei. Jeg skal jobbe litt.
0: Ja, du skal jobbe litt. Det skal faktisk jeg også.
1: Det skal du også, ja. Ja, jeg har litt jobb å gjøre I helgen, men søndagen så tenkte jeg å ta meg store deler av dagen fri, I hvert fall. Og da skal jeg... forhåpentligvis sitte på terrassen og nyte varmen. Det trenger ikke å være sol, men så lenge det varmt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skal jeg ikke se hva du får?
1: Det kan du gjerne. Jeg må ikke ødelegge helgekleden min.
0: Ja, det sånn. Nå går jeg inn på Bø her. Skal vi se, skal vi se. Nordland, Bø, søndag. Jo, det ikke umulig.
1: Det ikke umulig, nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det Skal du ta det på formiddagen eller på ettermiddagen?
1: Det blir vel på formiddagen.
0: Ja, jeg vil anbefale ettermiddagen.
1: Du, ja, ok.
0: Sånn I femtida.
1: Sånn I femtida, ja.
0: For da titter sola opp bak skyene og 17 grader.
1: Ja, men så bra. Men da får jeg bruke formiddagen til å gå med en tur, da.
0: Ja, det kan vi gjøre. Ja. Ja. Det var litt sånn varslet for Bø på søndag.
1: Ja.
0: Jeg var jo inne og kikket siden det Arctic Run, hvordan det blir I morgen for de som skal renne både halvmaraton og full pakke, så det 16 grader, og det skulle vel være perfekt temperatur for de som skal ut og ja, på løp. Ja,
1: for det jo ikke deilig å løpe I, så snakker jeg som løper så mye.
0: Av erfaring. Når du var ute og sprang hele maraton I 30 grader. Det den du skal fortelle om.
1: Jeg vil ikke tro at det deilig å løpe I 30 varmegrader, eller I 25 varmegrader.
0: Nei. Nei, det ikke noe særlig. Så jeg tror det blir passelig I morgen for de som skal ut og være med på Arctic Run. Og da det sånn, vi nevnte at vi skal på jobb. Du skal besøke Strømme skole I morgen.
1: Det skal jeg.
0: I forbindelse med at de har åpen dag, og at Strømme skole, den skal jo...
1: Snart historie.
0: Ja. Og jeg skal fare til Hadsøløya og få med meg litt av Arctic Run. Og så får jo lytterne servert noe av dette på lufta på...
1: mandag.
0: På mandag, ja. Og så... kommer jeg på nå noe viktig. Nå skal vi se. Finnmarken.
1: Finnmarken, ja.
0: Ja. Det må vi ikke glemme.
1: Nei, det skjer jo på mandag.
0: Ja, og nå skal jeg bare få fram litt om Finnmarken sånn I full fart. For det jo sånn at Finnmarken fyller 70 år. Vi snakket om det gode gamle hurtigruteskipet som står på land på Stokmarknes. 70 år på mandag,
1: ja.
0: Og det skal feires.
1: Det skal feires.
0: Og da fant vi ut at kanskje vi får til Stokmarknes og være med på feiringen.
1: Jo, så du sender om meg til Stokmarknes, du?
0: Ja,
1: ja
0: og så skal store deler av formiddagssendingen gå live direkte fra Finnmarken.
1: Det blir gøy.
0: Ja.
1: Illartig.
0: Så det får dere også på lufta på mandag. Oi, hva vi har på mandag. Får vi plass til alt? Får vi tid til alt, sa du?
1: Det får bli ditt problem.
0: Det blir mitt problem, ja. Nå sier vi riktig god helg, og vi som gjør det er Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. Vi avslutter dagens sending med Eagle Eye Cherry og Save Tonight. Ha det bra!